0: radio kone vera vera mawane ni mpanya ni mkulu tu wa ona mikopo mukite mwepoma hewa mpula kulu tu wa province wa mpula no ana munchene ya nisa ya wova wishova ilu ona mikopo upi ya tiba abo hano alabula ni radio msambiki hali
1: salama kiki hali
0: kani bakani nsina
1: nsina ginite ni wa Leonardo Anselmo mu wetema nusu ilashu wa awetema
0: anyeru wena mikopo yela
1: kinyeru wena mikopo yela kininu wela mumu
0: Yelele enira ya kina ku andwa anano popiha hili no na mikopo ndu wirwa ona mikopo ona mikopo ona mikopo wata tu wiru kurere kereke ke kai wala itu sinikala muru matu bahi
1: iyo sinkala itu sinkala muru matu puruke heva ama abado ninkala ena mikopo yela kevo no naho puruke mutu khonona na rwa nyawe mutu ruche yene tono na onanara wa fulano meshi baba heva ninkala mumu giwale yote ba
0: ama abano mu antwela sai sai mana mikopo mu
1: sama abano ya pia
0: hiku ni hiku
1: ni hiku ni hiku ya pia ntoko esapa tu ya pia ntoko ediminku nini kana othwela wana niwe ni rwe kurita ya mota ni mahiku makina ku nini kana ga othwela no mpira waste kano kambo waste kano nini thwela wendo pa he va partir ya festa ya kare festa ntoko msaba tu nime mutomingu ni memo nini thwelaga ndiba thwela huweno
0: kana tela mwava no mu ouria ka so wa wa wapa haka so na lupale na tu phela sa thomo
1: nar nar nar nar ya khalaka ankhala hi ya akina kwanje na rumpene maishi maishi wira wira no ni hera ethereo
0: a ele ni himi athu anje ni tusowothiwa
1: tusowothiwa buruke heva ni khalamu mukhannona anona tharuja iwene tele kiruya gima ka wera mutu owanya kunona na rao
0: ayo ni soba kiruaka vo karavatore ola ka mala mutu kwelela ka bakamisa mba wika hekene
1: nari isi sindiri ka bontati meshi
0: ayo
1: akale ka wera ruanyea mpamwa ya pahe kwarto
0: be kulutu ila na mikopo ila yere shwe kulutu sheni shaba kala wera na mikopo ila isa wat
1: okala ginkala sao so na mikopo ila ntoko sinutuhiwa ka muteko vale na misiraka vale anetoni okala ginkala so karupe ila tu ila no otino kiaruaka so ko mautu no
0: ah ko mautu
1: ah kiaruaka
0: masiban kaheka radio msambiki ma hito kumwiwa hano
1: kinni mwiwa kai kinni mwiwa kai
0: ente pa wo hakala lihani ma mwiwa ka
1: sinto ko ya kumela mahiku a hali ntoko si sasa okisevera kishkuta irke vale makoma so ya koma kasatu okisevera sinto ko asiraya
0: isalamu
1: isalamu kinari hele isalamu amusi akotene Daria riale na atua kina kwa mwiwa la rati yola ama ama atalaiti Raimuntu ni amuse haka manaka aduminka ni nama anu akashanti na amuse haka kina kutampe aruna minao kantu hao tampe afetichianu hao apa ulinu tapa apa
0: patu anyu na mina
1: patu wako na mina miko na mina
0: ntute iwe na iwe mpaka no maru enleni
1: kire kiwira ama ama miva na titi ya khala wenno nto athwala sivelana na thamela wenno na khala wenno nto minto kinarwa kiyarirwa wenno kiyarirwa wenno kiyarirwe harupe ya sindoka himyaka unwe lakini unwe la sona mikopo wenno nto tetu kikumi he ona mina woke rwaka wa mpula ni baba
0: masipo anira ya rumihi wa kamradi uni ano sivelani pabi
1: onge sivela mujesti mujesti ipaka minto maru mkino na pagari ikararia kamu ya kinina ata kikhala ka babo kinni mina a kinuha ka bhai kinina
0: ai mai rad msambe ko hashu kurele ya bahe makoma so amusi uwane oleshe ni wo na mina wo irwe ko la bla mradio ni bo iko ni himo ya she ni wo na mina wo
1: ni himo na ka nirua alaponi
0: alaponi
1: alaponi ani
0: loko na ya
1: loko na ka nirua anapampuela
0: anapampuela ya bahe makoma so anapampuela wana pampuela radio kifanyolelo
1: kinni bahe makoma so anapampuela rad msambe ko kifanyolelo sintoko wendo kiraka wa mpula nweno.
0: Noro wa wu, kwa shukuri ya.
1: Kini rwaka wa, sintoko baka ahiro mwerule, baki nroro wa tezempu.
0: Kwa shukurela.
1: Obrigado, mimo.

0: ampuilele wanani
1: eh
0: eh ma bene ka wanani moro li shundiwe
1: wana kira mshikithula bampapeje
0: wow wow papa babo bo miruto nyabo
1: ah
0: utonno mwimvekane patari lava e patari yeyo mwinro wa wana kira na ala kuya nini
1: ayo wapi la
0: eka
1: Wa Afonso Mpantolo
0: la
1: lutupa.
0: Afonso eka estarate lo tupa utela iwe. O mahie wa sen ko muhifia. Ah, ola mperone mu tale abashiku. Ah, to kale ti ko lokaria ni ria wani ko taiwe. O kale lo.
1: Ola wani ko tha tole ta kala yi.
0: Ta kala yi. Ke ruwa ka mu ki rupanya. Ah, wani ko ta ke rupanya.
1: E kulutu ilano wana mirivale wo thamela siwa bale akhala tho
0: bandro wana miripapa wa kulempa mphanya takisi nari no
1: mphanya
0: oh papa mampa mphanya nyungu mampa anu valaria nyum noti kina u
1: radi msambiki atho anemwisa e anni khala ni hikuno emtemlela hata mphanya rumaka
0: papa kenona wera me barati yune Ohera ka papa ntari nani puya zinkimela kimuiwaka.
1: Awo anipa iyo tababa.
0: Tababa awo papa na ata tababa. Iwani yele ntoye mwinki wangu una mikopo.
1: Ayo.
0: Pepa iro kina potu pia kakipanya.
1: Iye bete. Kwa ni mpanyola aro wala kukushiwele.
0: Iyo kushie kala imase na ata. Papa rati yuntete itwaka miyo. Hata yeyeyo mniwa nyo mlenleyo. Kwa hiyote kumalewera nlenleya papa miyo kwa hinti na wera. O kate hiye na papa le yari anlenle. Mintiri na kama nuwele. Notu wele shia. O kumayo wane. Minki wanyo na mitele.
1: Ayo.
0: Lenle ya pahe.
1: Siposhe nukala iwe kalo o wano omkovo lau.
0: Omkovo lau papa epa hantekwa. Purkele ituta hapa hiyantekwa. Mtia na hapa hiyantekwa.
1: Isalamu.
0: Isalamu. Yopa cherawa isalamu papa. Inabe kela amarakala kanle shuwa kina shuli yao. Kembe kele ke manako mpanya na ya wana ntala pelinya. Ni manaka ramatani mpanya na ya upirimera sorote mdopana. Uniri ya ramatani. Kabenyaka wa kembe kele ke manako olekina. Neva, Fatima, Kosta, Amina, Natalia, Otuluaka, Etu, Sesi, kombe kele la tampe, Sufi, kombe kele la... Bano kembekele leke manini na bumi warati yu okuma ya kala yeyo tata akayue sokorista poki siti manini ntonave. Omalu kivensho wita tanzana kiwiwa leni mlavulaka kembaye ke salamu tampe ni mabisi njutene bano isalamu ya kinuwa tupa. Kiroho wani onkobo na wale kambe kelele siili tu mlamu pa mtulu wako uo maana tiriano chuhumwa kembaye ke salamu. Mtulu akasepa mroko rakamara tabiti ni ndamwene tabiti mara Antonio mulu palyaka Antonio nikahi ni ndamaka na pili kuomba salamu wana karamata timlamaka mtu mani kuomba salamu elitere kuomba salamu ni nyugo papa ke ili ala kawen ke ro shukurela
1: ai mai va anro asilini ona mitili ro washukuria msi
0: ona mitili mweru kinorowa
1: anorowa
0: ah kinorowa porque nsana waiku okumele lo kwa uhu masimtulu ako sikia masina khala benyam rokora ka roka uhu miki phanyane yorowa
1: kwalele kamusi awo wime masikini moro wewe mweru wa mluku wa haikuru
0: mpapa tirimoku pusheria wera epa kwa musa himya kansana ne wero vela vela wenenno kinamu imanani hasa mamu tutene kinamora mweru uo mintuna utupela ko kinaro wani wo wampirikishe iwo porque papa wampirikishe ka mwini wakawira
1: wampirikishe
0: Washuli memmo papa kato ela kamo osoma kasoma nkuta mala babale na kasoma wampirikisha nuwe wampirikisha kinaro nkuta mala
1: ko shukurela papa mikovika
0: ntapo pirikato papa

0: Mama baba hila radi vera vera kama wani nkaka ihali wani no
1: salama nkahe kini hali sa papa
0: bakane bakane am sulu akalu rupa wene tamro koraka
1: ada tamro koraya rupa wene pa he
0: ala toki seriwa
1: nko hamro korata na ma
2: atana ma ya kai
1: tana ma ya amro koraya la benye ba
0: ayo sina na ya ni tani wani mama
1: mewa kini tani oshwa kina suli yao
0: ama randende yao
1: ama randende ya nene
0: Mama bana mwira ruvila leru ka, kati vapiyaga vake panyai koli waka ikute iye kenako hausinkela utumihiwa kawara heni
1: senro utumihiwa kwa pataria iwe
0: vala neri utumihiru wa ya alale anrohi wa alale
1: ntuma ipawa
0: masi vale sinne mala sisa ale
1: sinne mala tu
0: ayo
1: sinne mala kihimu kufurumuluko
0: ayo kahaya kama nami kopomo mama
1: unami kopomo rera pahe unne rera pahe
0: ai mai Miano mai vangin tunopisa kahekeni radi Msambiki wakati vaniunguri anaya kalawira ni mwiwa enitepa waha kalaliha.
1: Miano kihakalaliha radi Msambiki kinira sotene sini malo ukihakalaliha. Tepe hospitali, tepe rami ya lala mtunisi wala kopelo naitu wa so. Afulanyaka lokopela wali kandri okumi wakala unni kisiwela vanchenesha ni kukume kalai.
0: Kahaya ka simasipo ni kala iwan sipo na sivela
1: kini iwa tu masipo
0: kala kan sipo sheni
1: anki sivela wata anki sivela kina kisivela ta maisha o ala lopanavi anni katai anni kisivela
0: ni katai tena mikopoyela bali
1: unto mnene na mikopoyela mnene
0: kahaya ka makomaso
1: makomaso miyo ba kina ave kila sana kala babuaniza ukuma Shwakina, Neva, Fatima, Costa, Amina, Natalia, Nosulu, Etu, Valtu, Jesse, Sufi, ni mwanako Rosampesi au kande tumenku na nawe ni Oliva mwanaka onamikopo ni Tereshi Mueta onkala wanampavara ngumbara istutu yusawe kininwe kelela anako seteteno kandikiteria tersiu tersia ni mula mwaka fonso no wani mrokora kamuntumani muhumaka na mabiniltu mwara leveke mwara antonio carlota wote na musi kali tonki romodiwe
0: mama mio nkerere washu kulera laka na radio viravira kama wani
1: neme nkiro tapela Nkiro shukuru kwa shukuru la yetene muretele, melu ka iwo labula, kisuwele yu mwanaka nkumi.
0: Ayo, ba, uka, keilu waka were, mshabere iwe onyonyo, ikoleye simora kamansa ya hoye.
1: Sini mora, wara kina ni mora makancha, nto, nila wira para hamore leto.
0: Ayo. Atuye ya lale kalaya.
1: Ndrimu ala iya pahi, kalai.
0: Wahi lale nka mwele lanlanya.
1: Ya mwele latu.
0: Ayo.
1: Kwanya ni uru umurumia. Na mwele liwa akushewa pota keetaka.
0: Nari bahilo nyonyo towa tomeme.
1: Yaruele ke mahiku makina.
0: Ayo siso mama.
1: Yaruele pahi mahiku makina.
3: Wewehe kena fitina. Pompelo kihatula.

nina ni malaka ni volo laka nikinako ni viraka nikinako tini volo wawo kwa chala iwara raruru vidhana ma ghumma shin nikinako miraru reko kabu delgado ayo tiwe gwene niriahuwa

0: बकार जिप ने आखी गुंद पिर निया खा खुमी निया खा खुमी या बुंदिया रुग ही ये ना वायो जुपुआ Why you jupua rebento?
1: Kwende nayo.
0: Mujopanyera wele akwa mnahalo ni gumanyera zinto kwa la bundia.
2: Ha bundia, gume.
0: Makani kahe gume anyo?
2: Makani.
0: Na mwera wizira?
2: Mwere na kwa umolo kwe na dunio Kazimiru.
0: Ana Kazimiru mwuromolo kwe?
2: Ha.
0: Ni huku na unde junyo mhiki chana ni huku na epoma anyo?
2: Nemika malewi taneli wa miko kwa pepani.
0: Ah, yuwa nmwe pepani mruwa o molo kwe.
2: Ah, kama malewa olikani hapa hini hiku wena nino.
0: Mazima waviri hapama.
2: Waviri hapama, alhamdulini.
0: Eyo, di hapama.
2: Ehe.
0: Nkakila leni, washa upama molo kwe hivyo?
2: Molo kwe, no washa upama, pama. Kaya kuna okili mani wa.
0: E, tonto yeyo.
2: Ehe.
0: Mwani wa jwatharu?
2: Ah, mwani kimbehaka kinahe lamu arakaraka na ba.
0: Mm-hmm.
2: Eh,
0: Hanono zina?
2: Aka nanzina.
0: Mwa wibidia. Oegi hazuele. Apo hale. Ya foshti.

0: Para la mujer le macura o pitimani hiwa ni cebola. Va a supo le empate raya o viricani recor, mujer le suari o giteliwa, e sinora ni mas. Mai carne sinora cuvamulato. Onde si va tu siso. Mujer to cotaca mpaca musa o ticanela. Ota lana mujer ni cusino uma, ni mujer to cotaca minuto mirarum pacatani. Ni olicana. Moe has a bottom quea. Mwakala oja kanikarakata nakala msoro gotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wanigo ni mswela anisa. Yo sivele ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo, mashvida,
3: itanto wa mua.
2: Mashvida, maisabo, mashvida.
4: Owanya kamiano kinapea ni masabela pahi. Mwahaya na alikania ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bella, mahaya, ona unono uitaka mansawe. Bella, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, mahaya, ona mwaboni hantuka muza kodene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bella.
5: Dodoma, mwiwana nomosa woku melebo wa Tanzania. Umbrume liwa, mitana sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni sulu pale, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera veke kai ikulusha hato toma. Muropa ukure laniwa ya, nogo onirwa eto nyeryo inihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodo roto toma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamirarelo sotene, miwanano la untumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha hato toma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya ne ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki huwa ya, akala mpuro sintumi huwa ya, elapo yotene. Mapapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
6: Smartphone musia atekono onlimale yoni pomi bingo mamsmabale mno murumele ka ya kapile mungwe haka melipedwawi na ve murumele ka mtanihigu akunea bale hiyo no mulukina nasi uo tamtinto mosa ole pari or romelea ni mala murowena nano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mosa enkwe heri omu kapele logo ni itendi wa protetoria vituru wa mahala ni wene.

0: papinya la kucheliwa nze au lombe kule ni mavitamina lumwa mainge seliwa ka kuini para vana lava vatakuma kuva vakula kwatsi e kama kale ya mati na wana vakhotelwa kuva vilisa mati kuva vanyika vana lava vaphuza mati ya kuna matratari wile hukungopfungopfu leshengisela kama vadu mwana yawela na na
1: bona ndihiwa tomana moni makata mihulila wala matokwena. Masina halo malihera mwahahu mshutudi wa Radio Msambiki. Misora ala wa Zambezia. Wanaruna varrela yura na vahiwa hutoso soni malela. Ansenkilu, nyu wano ni malihaka mwaha ola. Seni, achwa kanlaya mwera. Uwe, elapo ehono nee. Pakanyotani wa maliha muna hiyanyo.
2: Wa pakera mwene na bari ya TV na bari ya TV enerea hiyano baba. We yela nonahu mwaha wakada waha nerahuno wela matakwa ohibela vate protection alota huno wo hamiteiko
1: hai mnalot
2: enta sokin
1: se cha acho e ho heke mapore
2: ena ena e nu hamiteiko pure
1: evnyaka e hisu keke pure matakwa.
2: Wona we you so tene je na ruha makata miho he ya ne kanle atho ndi mawane na paramte kwa ho ona panda we navari nero seisha we na limaka nukela makwata ho nela moro ho wo bare mbere ka we nela eta da ko hotene na hala we nu mi eta ya ho yela ta kande miruko yo wali lihera atho akwihu ana malima maskahi nanyo ya momo win hintoriha na hala we
1: ni pahuwe
2: ni khale no mpuro wa phama un holi masahu na ro khala wa hoto nera ni etuye la hiyo ate akre no eva muru na ya governo yola aya nyu si ni tuni wa tomo ele moro kuvera to rumen o kuvera to ele and ona panda hiya akali ne weaver area we ela tionara kera no ela kanya wa mlako kinro lo pata kaza tio mene
1: ndrukune shana makale dwa
2: nikale o khala we o valeria we epa etwila ni ye ndrukune se brima nikala tapama nere tu sa pa nila
1: ahe enkon nere ro kab delgado mutala moha ande laundry nam to kwena boaventura mutala moha masanyo malihera no na we Henry Bamha. Vava to hiyo na rahu no. Ekina ole lane na vareka igura na pimedi waho. Hina anono. Rono pahi.
3: Mika pela wira.
1: Apia.
3: Simpanka vashavale. Tini panka wira okatuo overika neke. Entaun. Kilepela wira, kinalepela tutena nivere ya na muda la wira, nikaleke ni rihela kilishu mapuro ale, enrihelia sana, I miria lihikotola cheke, entao, para wira ovikano katula, ohitepeke, porque cicloni mahikwene alava kawira talvez por exemplo cap delgado no ovira mas nihana nilipela ka sempre porque o katwa sempre ovirikana então cap hela kawira itute mpanka ho nikaleke o panka sana sempre asante.

0: santi hia no to, no te pa tamalan. Nipi ya hova vana mi wa hun o kwelea, mute kwa hun o la, wa o chekule la, wisu pwe la wariari wa miaha, ina panela, ui nrukum chana mirima, unakotla vava. O lelo, nupwele la makalelo, o kabelela, o jijimiha, elapa hun, nakala humo. No hiwa miruku wawe ni kale orukunusha makalelo ahu ni hisukeke purepure matakwa antwana we na hala ohonona elapo numi heimacha soya hinakuma mapama evinyaka toni iwaiwa tiwapama ohubha pure matakwa uhela vate antwana we na honona to kala wahu pama Ela pona kala yo veterene eche ku enchima ko khwela waya ena ruhela makacha mi hontoko ya locha ya mtoko ene bo aventura o Abdel Kadu nan senkilu I want to eche ku to kwene le siklone mahiku yala ena ha wi hai lapo o hia to ntoko aloncha ya acho ke na ko na miwa o ha wo to kweno na kala wo veriwa governo wo wa cha makadelo o weria o kavi herandoko na kala mo hawan na veto ni kalu kapela pama iko kola sa hunthana we sinan ruhela tho irecha so hiana hiana so momula sa merimane na ise kuwa malaria ni kinaho mahento ni rihele ke mo iko kola pore pore hunthana we na hono na mo ina ma ihopa sei he ina kala mathapa ho o ni kaviheran hikutini hiku Nipia huvava orvo otamala. Marni diolinda morera uvinya vazambezia, mestra mteko, ari Eliseo Salakini, evinya kato nikala ni Jasimilton Ernesto, anika vihera we nipie ila poikina mpu wawa ya Facebook. Mpaka kwasa kwasa owo onrawo.
1: Miaha San Loco.
0: Akwasa kwasa.

0: Echekuwa Yampira.
1: Ndriye botardi, nyungo munamu kumane la radi Msambiki. Otemule nilaka na Echekuwa Yampira. Baba vanihala ya pahe mahiku matanu wi opacheri yomu kutanu mulu pale wampira. Kuwanaka mahiku mloko mohane moha mweri yono mpanyini ya kwa junyo. Mpaka mloko mohane matanu na mashishi mweri wa julio. Vavo ilapu kumelo Estados Unidos wa Amerika wa Mexico ni wa Canada. Panikela ya overrani wa ilapu miloko mishisheni tana taro. Muhina mwamikuma nelo saa mpira inipiri ya MEMO saa nimekuma nelo mishishi. Wapavela upanyiwa na mashintra amkutano yola amulumi nkuni ampira onihani wa mundial a football mwako la wa 2026 ihapari ntoko yela nisikina ku muna ugure andela olekela wakati wakani no radio Msambiki wa mpula kini pavela olipihela wako masani kwa pentele kani one ugure andela wa sorera baba nyua anoni hiyanu kumanelia hon wi leli hane solo lugana ni mpira mkulutu mwahu wa distritu la provinciela na kalaka ilapo sikina kusa o kopela karibu mwari uwani viri heleka wa sorera isheku wela mvandira kana musi kala wira mwari mkwahani mwete wa sorera maro kala wira buru mtakoni Mwili yale, wabara mteko anyo na vio. Kendilo sora ya rela. Muhimu lipendela ka mutu. Uwanaka mteko anyo. Kuvoka nile oro woka lihiriani.

0: Mwakatate lova ili hapa siku mwera mpwero wa sumana sambe sikila mishini tano sa nampulensi mwakatu la vula kampira tike prinsa mpula kanili ampira mshikola nula vula tuvakani va mishini tano sirumpu wa mpura mishini tano sirumpu wa matata fifa msambiku rodi ka mhikuwe wa mayataka matana mali ni oma ureke tumeku yataka matamishi ni ntoninzia pori mpua valari wa pata ni mpua mwa tata fifa nula vula tumpero rodi kwe timingu mishini tano sirumpu wa mwa tasa msambika mbatu provisa rodi kafeo nakala matani fara wa mpula rodi kwa nakala portu nula vula tuwa mishini tano sinipajiri hiwe na mashish Simaneyo, mishini tano sa molu mkuni sa mundiali Wadika makuwa la motano va ilapo taro meshi ukanata musani Amerika Mati folume buatardi, inhali nsowili eliwa
1: Buatardi Radu Musambiki, buatardi Sanzokush, buatardi Atfutian Yala New Buatardi Kabdal Katu, niyasambezio, buatardi Atfai Tony na hingi huwali
0: Mshukula falume, falume ato labulewe ratiki huwa mpira mshukula Pwensa mpula atikiwi sumai sivindre Wawa tena na matika nroka ila mera mlepo na roe ni ya provinsi nyambani mweru wa agosto mwusani setembru mweru matisha ina matita mpira mshikwala
1: upajirani etu yore la wata vincheni waele ni wihu ni waele non ihu wabirikana wafazi yera nenge mwakuli wa mwezuri wakalaka wira anampulati ya kanle ya kelenle fazi nasionale ya joku shkolar masi waele non ihu ni waele yon ihu wane lwaka kwazi vechi la ya ikala vorganiza saa wabirikana vechi ili tile irwe wira we kumpake etu ohonie ohizuwen lele eri yao kwazi wane lwaka mateki ni kuwale ayari wadiresan provinciali uwe tukasao mota ya panki ya preparasao ya fazi nasionali irani wa wampulano mwakoli wa mwezuri. Parantano wa kwazi wane laka apitu gule kinaku. Yuwaverika ni tukua lukeri kinaku. Niri hazizo kalaka wira. Nana iwe nchene iraka anamwira. Wori kinaku upachira ni waru wora woriria.
0: Mm-hmm.
1: Kandia wora woriria kinaku namwira ya anira wira ya anipizo pia matapishu. Akina ko yani rawira soisa wasumu pa za wata vinjeni hino maluzula wira kala wora wori da wori kina na wori kiatu nkala kesha ale kali mazovi ha o kala kaura mazovi hale ndeto wa watu wa vinjeni basi wori kina na yui humateke ni kote lika sawu zinjeni ka kala ni yako kati wola vulana wa watu vinjeni telika sawu zikina anira yoje ni ndipanya so ni no ndipanya hotu o nisha wa watu mkuta kutu wa watu vinjeno kala kawira na apela cha mazuvi ho kala kawira matele etala anroti kanovi yora oitora paru wawa anila sumu kula wora sumu kinka letu yorera masi anira ra ore kene kala ka mazuvi ha para upaha mirima kata teke ni kunizuwe la manera we mwoto nkala masi waele ntermu ya yokala worika ni za sao njene anira na ita pela watu vinjeni ntermu
0: ni mwako lakini wale wishi liha wa italiga sao wishi liha kama haa woya kutani huku nrurupa hata fejao
1: pahitila ni himi ho virikana mwakoli awampula ya keli ya fazi nasional ni mwakolele kanle fazi provinciale wone lwaka katateleka sao zinchene sare zore liwa ndima wata vincheni waeli awani haya tambe ele niru intermu ya trofeyu mwakola ntano kireru virikana wata vincheni intermu ya mota ya prepira riwaya a direção provincial de educação ni mota miteko mota za bara kaniwanshe
0: mishindi
1: wa delegação zinjene ni wora emandiaya kabovo yirwe delegação zikina zipinye mahiku makina kora kilu delegação zotene zipinye numire malaka delegação zotene zenye zipiaka ni hikuna nenne zikina ku kazipurumpe mahiku awata vinjene zitukele mawani yoti roya awata vinjene kwazi na pelo kala mwala kale wola ni mpaki huwa waile irani no hati distritu zinjene zikushanze trofeyu na anono ripamo talitati zinjene zikushanze trofeyu na hono nrupula kina kwa trapaka na hona Mkovola ni katatistritu ya kala feshta wakele liwawaya. Seja kumaka, seja pinyawa mpulano. Ni seja hukole laka matistritu mawata vincheni. Nta honi lawaka ele triore la wata vincheni. Ya kala wira nirani aziza ale paroro holo wata vincheni. Poti wira uniwane lake tu yore la wata vincheni. Soki.
0: Nyambano nroi wawo.
1: Ekeke. Soki.
0: Nafari matokala kena yuko nabula wira kana madrika, mvukule miyaka. Mwini wala sema holo la?
1: Yo upajira ni tuyo rimpi handrima wata vincheni.
0: Basuni iranea wala atuani mwero manji hereri?
1: Uiranea ni irania wata vincheni. Na kila nawe hapu otepa shayala ale o kitima ya mwili. Mm-hmm. Oiva mwili, uore kene ni
0: ukuvea.
1: Ekeka yu ukuvea, mwili, uo havela. Nirazizo nirua onitika fazi kinaku makuole tokiatika. Eo kaiso yogu shkolar. Boto kala kambionado zinha juvenis.
0: Mas em falou meu mano mané a drink 2014, creio que 2024, arna 12 anos. Motano va kondo kala mishita sampa sa mshikola.
1: Ayon tepenteri entepenteri criterios impact wa watra watra vincere.
0: Era era era ampela na mane manuela na package za sejanush.
1: Entao ya kalawira ti
0: 2024
1: otrika ntano potraka oraka totrika.
0: Masema holola wovukule miyaka na mane na bata mchinchinchi samshkola ya.

0: alukere province ou alukere district sempre talam pela kaura na kisambe como arivo ti fulano makole makola ka hunro khala babo ari pitru ari makole makola ka yun khala babo o falsificar documento so ka yoko escolar podo khala campeonato zenya sin falsificar wa documento podo khala campeonato zenya emni motariwa nzira na fulano ku heliwa ka kara khilano o na khulera ka ntunki na entani yoko escolar etu tampe oli paso etu non ho tunkwa wata venje no khala ka ura distritu za wata zinchen sin intrika campeonato masisa pia va fase provincial safarani distritu zin per ter 7 zin per ter 8 zin per ter 4 o khala ka ura ma escola ni porque hin nzoli ho khala kata shikola ya hanikala na kampu yele wora yele yeruwa rikirei umayori kata shikola wora yele tutari za wakala za wala mela masiwani panyamwe kata shikola wa diresa
1: ya hanikala na pole shikola senote kapaki senkala ni kampu
0: ya kala na ya ikale vo kampu nesh pasu kinkala wata vincheni kala ya hanikala vo yele rikirei atikiwa pola jiturma puriturma nita unena anove tunya zimbaru wa soiru waka ura sumaneyo ta zimbaru wa zi kukwonele waka kahiro na
1: nimuro mutu
0: kishiri ni agento nikala agento lo nikala wira no kala na sumana mwerishi sho mwakashi fazi shkolar enken hanro fazi shkolar nya akalema teko no kontra so anro wira fashi konta ni kumpiriri kam varlele 100% riprogramma o rin sistema ni entao enken ambarela kom wira epa fashi konta ni kumpiriti mota noni seleção zinchene za wako distrito zinchene singwa kumpire normale o ha distrito zikina singwa matera itararu Singwati street zikina zingwana modalitati moza singwati street zinkina zingwana modalitati wa então ele encale wo rikina kuyone chentao wone la wakami direção provincial de juventude de sport de aliás de educação vamutsani juventude de sport ongwerira mitekonya ona waruka ti wone lo poka enir hazido por exemplo provincia wa mpulano modalitati zinjenzi nikala onona ti street kinaku engwana modalitati zikina masina pelo ha wira so klabo malaka ekhandle kampu kanona bo malaka ala yari ba wata vinchenu mona tishtiriti kina wana ka basketing masina
1: oropa ya tishtiriti iriwe mutano va kanwana me yaruye mutano pa tishtiriti si amore le basket tishtiriti ser na isalao ir na toko salanto ko ona kala porto na kala velia wangoshi etsa ruye sarna ser na tishtiriti aya isalao sa basket tishtiriti ser na isalao sa basket ma ma kor ma ira lampere na ipo melam pula kemi rihwe oru mutinto la basket gura tishtiriti ra mutinto la kuntikwa
0: tao eyo ti your rawata vincene para pelmeno jumotalitati ya o kalika motalitati ontika wata vincene masi wore kina ku entepio ripo wata vincene mitengo ya for example sa foli muteko ya for example sa atletismo si havo distrito zikina sihirna campo zore rawata vincene para miteko sa atletismo timota ni raya era winye no kufanya pista for example a ferroviario wa mpula ni distrito mwa rimo campo primero ka hi campo
1: la blaka mutindola wa atletismo tamakasa nana wa shina monogati ya tamakasa iwe vinsimu do junho ukwathi ya kwa saya mphimo ya khalo tane o horeya kereke ya khuma yo ke ikhuma liha wala e ka mpoliti nungwe
0: upachirani tula ni manuzuela o khala ka wira yirwe vitoria won khuma no wane a have ya konsikiru tukango o khala ma o tshawa e naturale o tshawa natural wira ni kire kire entao tala ni raya kushwa kupia palu kuza wata vinchene for example ya ram for example mashicha ndo aro wa provincia zikina ku ya roma putu for example champer terivava le capacidade e ni razizo shen o pio stati 25 de junho ngwe harel va pai so chantru hina to komona relva so on kala witho a uri pa wata vengene o hashtag i kampile yo tene tekeleliwene murza wata on kala uri pa akore niran eniran ya ti have the street zikina kampuzaya no ripiro no ripiro epa kuletu nira mwe ni miti sounds aya kazirna miti sounds official so kampile pa so tekiwa na kila nawe hakina kusantshawa instaratani entao ya pia lukari refeshati ya wata vengene eni kala wore kina ukumi hankuta kutwa wata vengene
1: mfano mwanzo la blaka mwa lelo mwa wala kan la blaka lelo wa mitoko sambre sa mshikola kere ke motinto wa jatres kama kumhabasa kama kwa sistema mali mhimo ya motinto wa jatres shikola sinchen ni motinto lola kisintikiwa sinche sindika motinto la bashikola ye sa make sa privado sindika motinto la wa jatres kere ke wa rohiwa ana shikola ya ro province nyambani motinto wa jatres anoro ruhi tuvo wala wane phela wera nebala kwa kwenisa kere kwa nepolo heli wa mpua ama hola mitenkeso oroa province nyambani kia mitenkeso ampira mwetoni hata sa basket ampira patru jatreji yani pelo heli wa mpua ama hola mitenkeso kama hola sa provinciaj
0: primero tule ni manuzuela wira provincia yo wampula kinvirika na ni provincia sikinago tile ni tile ni rawira ni hiyo origin irniho e origin panto for example origin panto sheni kultura zote ni hini hana za watu vinchene kivovo enali pa provincia de Nampula o hiyo maputo provincia moza ya watu na tama watu vinchene ni provincia o moza kultura zote ni va provincia yo wampula siriamo kultura ya za watu vinchene zinchene kivon roto tu shara mortalità di qualquiera mus anesha nkushaya provincia yo wampula en roaro kusha en roto tu shala provincia yo nyambani so yulu pale mwanamo kala kawira sina hinta kiwa mashkola anashkola yala selezionari wa aniti katampe fora yo kala mashkola ni tule ni manduzuwa la wiro shkola ki nkala votempo wa watra vincheni nalo tena selezionari wa kahura so yoniwe atikaka mashkola maisita mpe yoniwe atikaka mpairo na atikaka komunitati
1: maakademia
0: mnukuli ya tempairo ele niruwa mutalidati so rukuni azo otokula watra vincheni na kila wana kaivovo pairo si hintriki wa miteko ya sikanle za jatrejo ni kandola wala joku tradisionalo kanle miteko zampale sikanle miteko kwa luku kere kahiwira so atwala selezionari wa mashkola pahi wakala kahiwira atwala mateki ni kwala na hala maresponsabilo tena nkala mpairo mwemwa watra vinchene na
1: hala mwani hala sempira nkala mpairo ya san provinciaje ane pwelo hilo ambuwa mahole san provinciaje wala ya pala pao kushigwa mpura sore pahi tuka san fizika ni mateki ni ku amwana mteko sosa wa provincia la wampula
0: upachira mtule ni manduzula wira provincia ya wampula no owa nive nasionale utepa na shawano provincia ya wampula mortalitati hazo otena akala ma representante por exemplo akala akala association provincia waone la waka kiwabu mortalitati wa roo kushiwa kuhala ma association provincia wakala kawira ya pia wora ya joku shkolar fazi final ankala ngwe anaya avaliara ankala ma federation por exemplo miteko za mpira woje ankala kata federasao tampa kera kawira ola nao enira zido sheni alupo na pitari miteko nya ankala ma responsable apropria federasao samigana nta wone la waka mi por exemplo si provincia wampula o provincia zikina kuparo wale la miteko nya tana azuela wira ala maitu mapurusore tuka sam fizika pela natura za ale mapurusore kahima tekniku tikinaku okala purusore etu ikinaku nta ya hana kumaka mapurusore kanle mapropriu mafunti haya
1: ya rokumaka vamba komali ya kramatrenadore ndoka ferroviario hata matrenadora sporting ki wale ya rokumaka ya
0: ria au kahima pro au asuntun kinaku wonku mi hatrenadora ferroviario sporting ki wasuntun kinaku masitala ni mandozu la rapro
1: mahola amoteka sa province sa mpira ya rogo rakisheni
0: for example kata provi kata association ohana ala kanle mateki
1: ndoko kushingweni ndoko mfalme mwapanko Uira mapanko ronya mbani
0: mapanko potu hero wa maisi ohana proprio mateki nuko kampiri za oroa proprio ma president mashikata association ohana karaka elementu mozo kande tekniku okana kawira potu wirwa ola kahia vav masayari mwemmo
1: for example so mpira asiasa roroa
0: ndoko si okana bo sekretaru tekniku
1: mwenye
0: okana Mr. Benta for example e sekretaru tekniku sekretaru tekniku tuna zuela anamwani ala mota netaya atletiji mutambe okana responsable lo kan le tekniko onation town one la waka si direction provi direction provinciale tu kasa parwana et yore rawata benchene one la waka mi ntano po tu hirani azizo mash para mwaka zikinako ahana kata mortalidade ongo chapelemenji responsable o kan le association para ura na kisambe mortalidade ila masunku cha yole or responsable a mortalidade ya ina un so tambem Proprio servizio distrettale provinciale d'educação, ora a seleção também, ahana mwinkulu wiriki, ala kanle ma responsabile as associações.

0: amahola meteko sosoma porunsi ampula asuli hawera ane pavela ofrikani hoporo wa malenla porunsi wa ampula wa mera mulaponi mahu ampere mushokola amako 2024 Celestino Malema olavulaka wansina 300 porunsi meteko sosoma porunsi ampula osuli hawera wana matrika anrua othonyeria e porunsi ampula wa mera mulaponi mahu ankalawera na winyambani mahiko meloko miraru mweri wa agosto mpaka mahiku matanu mweri wa setembru anoruha etuvo wa provinsi la wampula
1: ana matika nindo wa kusho provinsi nyamba ane poro per delegasyon na mpula anrokala miloko muloko mosa muloko mosa na atan na charu tanto no okala okala
0: etinto sote
1: delegasyon emitinto sote ni modalidad sote ni ja acompañar ki ja enrokala delegasyon yo tene wa mpula
0: miloko metana miraru kan 80 pessoas
1: Milo kumutana meravo kinkontari ne komisyon teknika.
0: Nana makumaliha,
1: nana mapola. Tendo kukale numero nesayo. Wajunyu, jani matu kumanya na shkolale, wira, ipatere uja opere parare. Opere parasaun, para wira, nuoneto maji, nuoneto posa nuntuna olesho nyambani, maji, so pere mukhallo yo tukumanyahu nana shkolale a karantari wira hiano no preparar wira pelo menos ni vukule e posisa wira na ariahu wa mpulanu wenyambani
0: malele maporo pacheria
1: o ate maporo
0: aneraru
1: nimpavela huwa mpulanu kupare
0: Celestino Malema osuli awira ana matrika mwaka mutano anipishe rinya miaka mulokoni tena peli kanrua othanliwa otoni hira provincia wa mera ala anemi hiriwa paha na matrika manuweluaya mpaka miaka muloko ni tana mosa
1: yale anlo kompeltare mweru agosto o julio anlo kompeltare dzasetano ano selecionar pa juku skolares independentemente ya mweri yalo tena nira dzaseti ano independentemente ya mweri 2026 kabonro selecionar pa juku skolares
0: yare molumu Celestino Malema ulavulaka wansina netresan provincia meteko sosoma wa provincia wa mpula osulia kawira anipela ofri Kani hoporo wa malenlaya ya prinsa wa mpula wa mera mpira mulaponi mahu amako 2024.

0: Antrabel masa makro de kamai kuara kamatana man le ni oma wan permission tan serum pua muata ta fi fotoke tamai kuara wat patama shen ni tonenzia informiri he masa be korotrika wazi ya essentia
1: upanyaranu tulan manuzula wira apole patani akan ya apole patani olo kan le tat unzina no hima pa so wira data fifa kan ya data fifa mosambiku ni mana ni hawira para wi preparari o wi komalia o para o zue la tushen un roaro kontari mweru wa setempo parodika fazile parodika la atila no ya wazia o pachana ni kata federasao si hawo nya ni roa federasao ze patani si hawo nya ni roa federasao kunya ni ra ko operasao si hawo nya ni roa wiwa na niwa ahava ni ro nyungu eke nno ninu pelani tampe wazi yano haba mpelo wa selesa
0: wala wera otrika ni oma otrika ni ntonenzia kahanoshi kwa pahili musambiki wa aropendo otrika makuru kontinenta wa Afrika wenno wera otrika wazi ya
1: musambiki haraka mikutano ya zikale za tata FIFA potu kala olo kale kipela yonisha ni ntonenzia kwa lukere selesa mzintrika ni enano wazi kale za tata FIFA zikale zi nro mundial kahura zimpela resultati ya vitoria maise zimpela resultati mota yotika ni qualità di yotika ni dinozi ya portu kala proposta propria selesayo paesi ya Tunisia o selesayo ya Tunisia ni portu kala proposta ya propria ela paesi ela selesayo ma wira ni pela uha selesayo la yo Mozambique ahavo tambam pela selesayo yo Mozambique no ne matrikelwa ni hi ni we he mota ni rani anta kwa lukeri e kan le selesayo le ni ro selesayo zo patan carbon record nta Mozambique
0: akina kwenda wira Mozambique on rock lampero mukwelo tikani oma okala wera oma elapo ya mukani erivarari wa ekisiro kira Mozambiki otalelapo yoko ya shotikana
1: wa historia nena anuwa wa elezi nirani ya mitoko za mpira anivili mundiali historia zo pitu kwa watra vincheni hini nona selesaun za watra vincheni zinrua nena anuwa mundiali selesaun elapo ya riankani yoye wawani por exemplo Croatia Croatia paishi yoye ba watra vincheni masihana mwaka mili sempre pia ka fase final yo mundial ou por exemplo tile 2018 2022 a pinyo final vamos ani neche aliaje 2018 a pinyo mundial vamos ani Faransa ou kusha ka mundial Faransa mwakole atikwa o Qatar tule tampa pia match final handle bakani paro pio final mais pais yoye ba yankani e kanle pa jo Croatia então para Mozambique rot kanle paiji nila e kanle amani on roa roti kano kane Indonesia wani lawaka numpoti wira zizo wira paichiti yoi wa wata vinjene pola anivele mundiali karere wishutiwa ya ulimwen kwa wata vinjene
0: masi makalakibu wa vararu wa kampionadu aziati kurisai
1: kampionadu aziati ku primero tule na mando zuela wira nienano
0: vatiteko Arabia Saudita
1: Arabia Saudita anteche Arabia Saudita tule primero kipa zinchene za arwaze za Afrika za latu nyezo shina kampionato harere Afrika wata vinchene nini nao hama choka termenchene sempre ni participari elapo zikina
0: kusa wamu hiya Korea du Suli kere kentunense watu kumela mpantra mundial hata wela mpantra mishintano sa varari wa mishintano sa wazia varari wa itasa
1: ana hirongwe pa falti ya mundial mas sempre com campeonato zinya zentrikwa kontinenti yele ya wazi sempre zini participara wa watra vinchene ni hule tule ni maluzuwe la wira aniveli ulimwen kuhoteni majuka tura minchene ampaki wa naturaliza sao ni tampe paichi ila ya watra vinchene tile mpaka anapaka na naturalizari majuka tura ya watra vinchene aha majuka tura ankala masula afrikano o ankala maparezi leri kia paki wa ampaki wa naturalitato o shina ampaki wa natural validati e la posenje nya zo intonezi un poco naturalizati nya tam e la poi otene qualquer nimviri ni narana mone pola moton roa rotikio parala ni wa programa ya zarati Mozambique poti wira atwaya ala bula makiyo tia wata vinchen masipoti ro kalampira on complicar par la pela no Mozambique nishkinyu konto zuele tushenu roao on roa wa por isso hayati mama chokotra wata vinchen ala ni roa machokotra nuclear
0: masishane eni ancora coraya o kuma ntoko shapao ntoko Indonesia yowo odika ni ikulupe South Africa ukuma Indonesia rotiko African
1: paitona ni maluzuela wira katapaji yo kalena makalelo hawo vanela dile ni rohaba ni rangwenno Gush zoten o tsikina ko hina mulivela na wa travinchen si Mosambiki suma vechelo na rwangu miki ana certeza fesh kina potu wake la pelano ya Afrika
0: mantho tike mission tano satasa etimiko kamel fara karode kan foro ya rwampulla moyo kan foro na rwampulla kere kuno rwampanto uno shintra uno ko tshuvo na mashin tata sama sami kamba provincia
1: upachina tole na mandozo la ura tasa sempre wa tana hantisi ya wa travinchen kavovo ori favorito o kala ka ura miteku ya zatasa o ele ni ro kuista kuistaru hana panyaniaka
0: na
1: mashintra ni hana panyana kwa inshintro wakala ka urama pia 00 tiezi ndo prolongamento shanira mwenle sa pia no 120 minutos si hana zero waka garanti penalidade ka vonzuelo o marakarele resorte wa travinchen akora polo rodri kwa tominku entre equipa ferroviario ona kana ferroviario ampula on roka la mpira o virikana kwa wa travinchen ni ntikati ni mpira a primera jornada musambola eni razio sheni upachana ni equipa zotene zo qualificare para fase seguinte sejo perter sejo kanyari zotene zinro ro fase regional podo kala sporting kiolo perter ni ferroviario podo kala sportivo yolo perter zan ferroviario o nakala so tiene zo qualificare para fase finale si canle fase regional poto kala ki pazen tamben si pertenru niasa si pertenru cap delegado si hapura ruaso e ala kanne ma association provincia ampelo mpanya campeão on rodrica fase finale le riniro super tasa en april
0: ke po
1: kamaka wa mahi então so ele rivopahi o kana ritmo ya watra vencere no hapola o drinkawe ferroviario nakala sumanele bamzani sportivo e ferroviario carrero kana kuta kuta wawata vincene para unkanyari chiportivo masiwa elu ni rao chiportivo intermo ya campionato chiprovinciai chiportivo nchikami kuta kuta wawata vincene ferroviaru tulo nchikana wawata vincene tambeni hili yale kawata vincene ya kale watsuntu za tasa kulantumpela kawawe hama chukaturisheni ontuna ura wawe ha ni ferroviaru wampula onro pela pitrikula wira ela nire lia wanyo ustati 25 di junio ni hinyo ni pitrikule o wanya weno oria o nakala weno paro uvanya hawa ele irani masi campion na tuzo virkana wata vincen nta won la konro kala mpira o onro kwa wani wa 50 masi ahana kumela ka ortipan ro vincer ni nena no tule ni manuzula ura kwa majoka ro pieli kwa ferroviario na kala arongwe fazia selesan yo musambiki nta yo tiorer la wata vincen nta vore kine ni vuku ritmo ya wata vincen masi tambe tule ni manuzula ura o equipe ela o ferroviário ona kala sumanele tile wania vitoria e campeonato tile awunya nimpate arunwa otikani ATV ferroviário wampula ha konsi ha wenri awa wata vincheno mani wakapola
0: miraro hima
1: kuletu então ferroviário ona kala kala wirongwana ritmo yele e wemelano kumafetandri ni resultado ni jogo ndinkyawe ni disportiva kala wira o onisho kurujiru rakanimpela o paka tunyina akometenri pot roka la kampira ore ra paromona masi sempre on roka la mpira niene na sira romantu tunao urawo ni hela sheni entunao ro waka kanyi hele masi kan ro vir kana wa ele atiki mo shati 25 de junio
0: ponte la vole vakane mfalume mishin tano sa nampulense nampulense nrahwante ko ham ya netana mosa barwa serebe masi akala makuru arivariari wa Serie A hima wera wani panela we toni liwo toni heria vara mpata mkina kwa nanli ndoko Serie B anotele makuru pila kamararu Serie A anotele makuru manli kwa polo toni liwe Serie A ni bi makuru maramararu wera ikulu makuru ala manle kimanli manli
1: eyo etriote kini hawa atavinchene kwa lukeri tule ni manluzuwe la wera ela kampionato ila seja Serie A seja Serie B campeonato muzaro ya kalaura rekera serie p rekera ela ni tambia hane pihi watskazizo enir hazizo shen for example serie a nena nova oruholo mpanyania ti football kulupi wa mwempa oni panyania sporting ki oni panyania association sportivo wa mwalo makuruteni anizo ni hela owerwa wata vencene parokele la fazi kinako sina kalano era serie a serie p okala sporting ki akatemia militar
0: akatemia
1: koripao kupulo mukovola nini mona tampe oniwa ekipa yake azuli na mwira o mani wa masisumanela potu wana ka resultato
0: ndo ndikamelo ni
1: sino andro solucionar wararu ni miwone la wakata me kina hapo yari ya wa hima ya anirera tampe Serie A wa okushwa makuru mararu. Disportivo tampe tulo ni rawa hakano. Ntao kushwa Serie A makuru meli. Serie po kushwa no. Tile ni rawa wira okala na mwana masi watumaka vale ola ki hiyamba hako mpeletu ola ki hiyamba. Weo manao yandria kiyamba hasapato, piuka, kaputu kalesa, kamiza. akorola ori mwana supirinywa kiamva haso sapato pio kakwira mwepa kele kimanene sap kaputula nikameza onro wa relation ya watu benchene town wone la wakasia sya sam provincial serie p opanke para wapura na makuru mararu ni serie a aha na apura rikitambe makuru mararu yao paro okala ele ni rwa campeonato kala okili para ria wata benchene okala gora no aya apura ri araru ni wa ya apura ri eli serie campeonato fazi en real wa potu kana kami kuta kuto wa wata benchene
0: onto la vole hapa ro mali here kana mishini tano simba cheri hiwa na masheshe si kanle sa mundial kere ke moni lwanu matformation le pela makuru wa africano
1: wa africa upachirani africa tulani manle huzola kwa wira kwa lukere competition ni rani a nivel de mundial ya kala ka sempira ni wale kuruza watra vincene na mwira machoka trena zone league ya tika wa africano korupu ya samuel to trokupa na kina kutala rwanzi reforma watra vincene masikamuta rile kandi africa watra vincene na kila napa kamala kelelo a nivel ta Europa o a nivel kwazi paichi zikina ku sempira Afrika na apanya ma jogatori aya ntika ka campionato kwazi ka campionato za watra watra zinjene Afrika potu hiwana titulu ya watra vincene masimiki hana Romelu Ura kwa lugeri sele sa potu pia meyash final ni potu pia fase final
0: wa ile poso opera ka moloko se thani lingwe va se volume po mondiale wo mu hiya Senegal Argelia Maroko keke to khala po ina ka lapo kemona ni wera norwa we can medical aya mundialo
1: mitego za mundiale tilani manzuola ura sin kala surpresa watra vincene both kala selesaun yele wa hali pelela kuana ka surpresa watra vincene kanira ura capo verde un rosteriar maso urukana kana potuana ka resultat yo virkana selesaun za watra zikina ku zincene ni selesaun zikina ku tampezi riwengu na mwira tambe republica democratica de congo se primero selesao hinzueliwa ya watra vincene ni ahirna majuka tra mastrela potuana ka surpresa na mwira fazi fazi ya watra kipa zinchene zinzua na Portugal orimwe mu Colombia orimwe mu Azerbaijan basi Republika Timkarati kutikuwa mpotu wana kasuru pereza. Ohia Senegal wala ninja zila
0: maliwa.
1: Nikosha timarifita mpori mpoti tampe wana kasuru pereza. Purisu miteko zinyase kanle za torneyu, sa FIFA kanle mundiale. Mundiale sempiri tule nira kinhu pola karna kala genge. Potu wana kasuru pereza za watra vincheni. Selesai mozemu za yo Afrikanu. Potu piaka kwartu ishfinale o meyashfinale. Sina pia kwartu ishfinale o meyashfinale. Potu wana kencheni ba. Nena anwa selesai zingwaza jiwa Maroko purge tule ni maluzula la ura o Qatar tule papien para quarto final selecione na no vengo en guachishiwa tile kan le Senegal na mira kaneta wata vincene termo ya mundial ni selecione wer le chua wata vincene tiese kan le zanote le kan le
0: Maroko
1: Tunisia mas arjeli oriwengo potu wana katambe story wata vincene wira wa ele ni ranendli hokani poti ni mpelo pitukula ni hia wata vincene taw kipan lokozo wa Afrika no kunshapa rana mwe potu wana ka surpresa wata vincene wa kopela enra wira ne sumaneni wihu poti mamusini kanle ma Afrikano olipela wata vincene bale nakana ka kipatano manirna kipan kipan muloko ntango kwa kipan yanloko zinrowanya potu ni wana kan romela wata vincene enal pa wata vincene wiro Afrika kucha mundial puru ke okhala ka wira maporo priala kanle ma organizator akanle propro FIFA
0: kanpela
1: wira eke kai kai wira titulu nye zo Afrikano khala ka wira teste pa cheruan termo ya historia ala nizuela wira ntano ni ronko ya shishi na ala nizuela elapona enkala na sha population ya wata vincene yahana ya poerwa ke lapo ya wata vincene wira na kisampi titulu rere
0: nila vula kampiro tukwela amundiano rike kumelo meshi kuni Afrika suli Afrika suli na hingwa hai la poheru ike mishintano sa sevinri ye sa kana tiki wa omarokush kire ike Afrika suli wakala ompovaka meshi kumpiro pacheria
1: so miki mpela so ohimetu kwa lukeri manustantu kwa lukeri selisamu pinyafazi ele rimaji motivatu tile ni wanilo hima wira kwa lukeru omarkarikolu onkana hajia wata vincene.
0: Ila pohiso na matikelua ya
1: meshi. Pahiti ila niwela. En termu ya story, en termu ya mitego za mpira, masula afrikanu, 90% majukatore anzuelano, ankuma fazela ni lipa wata vincheni mamesh kwanzuwa la mota antika ya masula afrikano ni mame ni masula afrikano kwanzuwa la mota antika ya mwe entang onroka la campionato ou jornata yotu kula avate etule ni manuzula ura sempiri mkala avate uonkala vakani favoritijimu masitampi afrika tsuli o kala na historia wata vincheni kala kawra doji mili teji niene ompere perare kufazi ulola mundial entava kufuvo okati wira ala kanla napitu wa kanla ala lupa afifa anakala no wira ni navaha favoritijimu o kala kawra sula afrika kano o preparar ni mexico ni ene o preparar então onroka la polo ka wanwa 50-50 parela sima mexico ya wana matrikalo alpo kala ka ura mexico nena no mantika ka hali atinke campionato o africano ni campionato ya sul africano ni masul africano azuela sheni si akalawira na rayon helewa ela akanya kwa masul africano
0: wakati masaru ana magwani lapo yo mexico aide ta morampani a munhola ka governo wera governo meshi kuntere untere musuru kuna liba wa mwerini anima wera api mpaka na masheshe governo meshi kuntere musuru kuna liba wa mwerini wo kala makanira ka mundial road patere higwa na masheshe kireke kondo wa utwanyeria campion mundial road ko meshi ku patere higwa na masheshe meshi ku Canada ni America
1: Uutu wanyarua kandra uutu wanyarua. Kala kawura kandroti kaso mechiku mekawe. Ela kampionate perepararua nivele muntia.
0: Ana masili, kereka ana mawanu mechiku. Hima wera anruwa ukuti hirabolo iwa estadio.
1: Paitila ni malihu. Oro mutu wanyarua kandro mutu wanyarua. Potu mutu wanyarua sopara estadio ila. Waele ni noniihu. Waleni nipanya ninona 15 estadio zinroti kwa mitakoya zampira. Wa 15 estadio zinroti kwa si estadio moza ya hiwa rutiki kwa. Pelimenshu 14 estadio zina katina wakilo itriki
0: noto kulela yereka maholela kera na maona lela po yomeshiko akumihirini puruma puruma kaundro wa ona na retuvo
1: upachira ne kawiron roti kameshiko mekao nena no baka hi campionato ameshiko campionato a nivel mundial o kanja a nivel mundial proprio o locale organizatore o kanle FIFA o kiriar o paka condizioni zote nele niru en termo ya sicurezza qualquer intro o hanno la vola ma sia piaro mai kuyala na mona zote ne za rola vlu en termo ele niru sicurezza second roca la sicurezza ele na zueli en roca la sicurezza io vi ricana wata vincene en tavola sola vla paiso wira hinjo ya hira ni ela kinira ni kwa lukeri lukari nira ni akawata vincene hino wa horele yari ama nyakunyaku tasa ti musambiki aishiki ostati vincingu ti juni masiparo vira babo sitana paro viro sipale paro pio ostati vincingu ni muhavira moro wero pataka nona uwe manyakunyako wakati ntahu futikwa kampionato atase mpoko mala watu vincene masupio kumo ostati vincingu paro vira babo sipale yari tu ya watu ntahu mundiali Enroka le trioli pa wata vincene wira mamechi kwa nro nisha anro wateri hampaka nena anova waela la vulja sumanele kahanda vula sumanele la wata vincene
0: mfalme kereke kwa haela Afrika onro kuchetuvo ya mundial
1: Afrika onro kuchetuvo enroka le trioli pa wata vincene masi ni hana rombelo paro pia pelemeni final o pia meyash final masi wiro ro kuchetuvo wata vincene na kale triolo hira maninrao na tipoish yotike wa primera jornata yatike wa pritipoya primera jornada shana aliza nintuni hurawa na wavo tintro uniwa anela ulohira wata vengene wira si maafrikano ahane kuru woku shela masinena anuwe nakale tupurke mpaka nina anuwa kawavori favorito wa seleção 48 seleção siri mundial entano ele niro pela primeira vez a história mpaka nina anuwa kawavu favorito wakala kawira kata seleção unawa na majokatore maistoriku. Kata seleção, anawa na majokatore mpachera. Otika kompitisa hawa. Lintamu pakava, tush 48 polo hina pacheru hawa, otena na 0-0 in termo ya presentaje. So tipoji opacheru wa primera jornada kulantu nazi wala ura, mi nkimpela posisa hawa. Mi kimpela posisa hawa. So vavo tani tini urozi wala sima afrikano ahana oweri parungu cha mundial, o meuropeo. Ahana nroku cha mundial, o maneshe ma americano hano wakati wa kusha mundial
0: mfome ka ndoka tanyo kire ko kate mushido mo sensa mo ka heban to mol manyu o maliheria
1: molu mo maliheria tula ne manduzu la wira campionato za munsambola na mira zemela wata vincene masi campionato ch provincia campionato za unya za recreativo zini lero zini ra zetraka emele munsambola masi elia muiwana na kumaliwa huemelwa wata vincene ndo melo
0: kana mpira yake ya zura mosaroni yake shikisiasha yake shikisiasha tula tiki adinke na mararu shindiwa na kidami letare mpira mekele ko shindiwa ni sport kwa mpula mpira mtano kwa kulavu yetu
1: Tunitambeka huwa mpula ripoto kala provincia tu. Oka hapu telekatu ule ni malozuwa la urazikiki papili ziri Musambola, olo katri. Wopa kira wiwanda na upaka palansu.
0: Ni usindike mishitano satasa,
1: kampionate. Olo kati opaka palansu, nukati opaka za niru analizi. Ura masila ni panki hile apachira niwa kampionatu, etu shini niru ro varakentamu. Ii yulu pale mwanama uiwana na vya vusio kia lipelele tusheni nropa charne antikinyazi kalimite kwa za mundiala.
0: Ni ukuru na imedi ni ntuku ila kwa haya tana mosa ya mishintono sa provinsi ya Ntebol wapame wampula ashile opwana atukaka ni nukiliu na ansha. Mkumanu yola utukiringwe ushinaziu kasu ntara ya wampula leloto unotiki wato mkumanu opacheria wa mkuha wananli ashitiana ekumilo nukiliu na Nteboli na falami kujudu norti ni andorini ya jdi Antebol awampula vana shilo pwana kaladi kush unotika ni akademia disportiva o museki awampula ashitiana imetu unotika na akademia disportiva o museki mutengu sa provinsi awampula basketball unotukere sabato yela ni teminku mikumono sananli sanero nisanesheshe samu avano shilo pwana na ashitiana sese vahingwensi na wote mihiriwa marahi mfaumi safa ume wari na mushini ya basketball sinotikiwako kampu wakalai waferu vyaru sato mwuso praka mwuko mraru ya vosi isu sabadu mkuma nopate mwote kwe kumelo nukuna ashitiana feru vyara wampula musono nyonju venili unapipini wano mkuma nukina waku anani mwote kwe mpata shilo pana kwe feru wampula musono marere basketball team. Mukuma no malherodi kwa nyo jwenilo na pipi na musaruni nukili o matala. Nasa tulosisi na kana hunla na bela hapa si kumelo ampo hero sa sumani si pesi kemishinta no sa nampulensi wala tuwa mpira rodi kwa Mosambiki o ma hata Indonesia Mosambiki rodi kwa mehiku wala matana mali mehiku tu matana mishishe mwari wala wajunyu wala tuwa mpishinta si rodi kwa timingu sa tasa Mosambiki na wala wala tulaka na hunin lava mishinta no sa nampulensi mishinta si nupati niwa na mashishe sa mundial onrodi kama kula mutano weso o Canada o Mexico mosini America mika tukina kagitani wa 7 August. Boa tarde.

osuwili haka wera ampe wala aholesha akala wera bahona na ya lini hali wafara dujogo apo la yao ankelo himiaka e penalti kamaniwe sana apo la yao ankelo himiaka wera penalti na kamaniwe sana ako arteretia heme la wafi kandilavo malamu lo makena kumunimu iwa kwa malaka ahumakena kuatala na nino oradi msambiki wa ampula.

Moniwa mwakelele makomaso ampento hiula wa sabado mahikuwa neta ya matana mosa mwiru la wajuni mwaka 2020. Male ule na laka ahiso hapare inashirike misore kunupale yomaputu. Isi sandikelo poheraka ni miteko sangu sanulumo ne makuwa. Teko seo na vinire lo ampantani provincia samono otawe la paho. Olelo kalilue ne provincia wampula. Wansu na janete Hortensio. Wokaliheru wa central teknika ni Otavio Kumba. Nisi samunua nikela opohereka na kwanyera enobore lo hiu ni mnutu mloko. Laka sama wa na pohere ke nda ka radio vira vira ka mawana kwa nyera iwara mloko so hiu yo pohere ke si so nilaka nhiku ni so kumelela 23 horas

0: ni sisu na kuhereke nindaka mutande hii anono peke. Ala tarma kaluni kala huweta no penta huni muniwa varera mteko ya sanulu moone makwa no penta la huni wapanya nekumi varianyu varianyu. Akala ala ruka anyo ni muto lava. Akala ala namu kumaruka anyo na roko wani. Nakala ya le aruwa narko arikimu ichuwa inamusi. Ala namu mjaruka raka tayo hiyu. Ne moshtarehe. Moshtarehe hai. Ai wa koda urule liwe nto ai pirere kwe mosa. Masiva muniwa ninto ni kuhereke ninlaka samawani kumelo oniasa.
1: Ntiti miho orera. Ola timuru wa programa ya samawani yolelva.

0: Ani kopire.
1: Ei.
2: Oh. Wino.
0: Ayakala yona ruwi I mutano vai no sipanya. Nakuni murunda humele. Mvuka tule na hepa umwe. Ochaponiwe.
2: Yeah.
0: Unrinto mugopa muture mpaka. Muhina kiwa kichandaka.
2: Nari muturu lakini epela mahawo hakalala. Porque sono la ko hamaru mabero henero mabero vale mapiro então ko panyo mabero kwa na 25 miloko nero miloko mili
0: miloko mili ni waitano
2: tano ifardo sasona
0: ah
2: ah banoto soya mumusuela soya
0: soja
2: ve kunyani niloteke makhuwa ba soya
0: mumusuela so tena nikho
2: meji sojo la ve makhuwa nanerwa
0: I soya yo
2: soya nyanja o ingelesi
0: hiyo ndona namuyera
2: ah
0: eta ne piri ke achamende we
2: ya ya
0: eh aniko bi
2: depoje ma hello lato ni tumihe tu sa isa kho bilinsa mukina muhie ba kwipisivo porque mi ano vale mo kisuela o kisivela ne mugodo
0: ikapi
2: mugodo
0: ah
2: ah
0: mi otukin kuma ko ne we kapi
2: ah makuela yo hata si eh mano umupuela he ni ko ke mo okhala mo ano lana ho sera vata mbe ana e curso a ele he me piendo ne ho madera
0: ona mujer sana
2: Ah.
0: Va yo himma wi. Mweruwo onirwa. Mukwaya. No kale gratuasa. Va da mahikwala na mwireherera. Ko hiwo wi muchanko woiwo wi totsi kum si tumai kuwaye.
2: Ya.
0: Singwariwa.
2: Ah, ise.
0: Ana kala yan toko wi mapatre. Chana
2: mteo hakada. Yai, mwanako ula puheri wa ula. Ana halo paneliwa.
0: Iyo, ono paneliwa.
2: Kinaonaka wii ate, yole apachera wake la enehe wa mwerini. Oche, loki wa hamunato shimili, para umuhela wana makea. Kote puhawa. Mwano ule kampanya rimuka nini. Kimwenuwe hale timi.
0: Mumu huwa pahe.
2: Yai, ate, mwano ule, Kirong panyamuru, mesiti mwana o kititimi.
0: Yola?
2: Anna kititimi. Mesi bora yoteni papa. Anna pwela wia, apapa alatika kihusi halisote sene.
0: Uhia yeyo, mpanyati mkani. Ia hiwereni papa, kamunamana, ulo no chichi mherani mwana wawi nyuo muna mchichimia.
2: Apitimpina.
0: Orela.
2: Miyo manaka ahia kalai. Porke mahiku ano, watu wa hiyo mana. Mutuwa no. Omana wa mahikwana. Ukaliku mchuhuli pa matani. Mionu wilipiha. Oya utapo. Ulima mfuka. Sona. Na murovu.
0: Yowanele. Nivaa irwe. Omana mana. Mavisinyo aaleliwa.
2: Ya.
0: Mwona etu ntoko yeyo. Mloko heke. Huu. Achwana chukiwa.
2: Meshi apitimpine katu wala olele tumoha. Na kuya kela e preciso nikale maito ni hule maito porque talela kino na we akhele na haluntura
0: eno vohola ela yele pa chenre ovia
2: iwo
0: mucho na mpumela vate etala una mwa phanya visinyu inkano mama na ru mundo kwa necha ka ulumaka e khaiye
2: iya
0: etala
2: me kwa moha ka kaloha kikonene batatha
0: Eta lani kopiri mutane eta lani suelele.
2: Ni suelele.
0: Na tumiha kan suele ke ya wika pele lano.
2: Tabo mama, ni kuhowu iwane. Turuke mahiku ano miano. Respetu kira kana nyu ano.
0: Puheriwa.
3: Mama, patimpira.
0: Va.
3: Ane.
0: Kie kratua sao yu hacha mila?
3: Ani mito ye katuna nto himaye yo waa kamare upurila mahimero nto. Ah, wewe shikola ni soma hii wewe kursu ni we. Kera no rumwa otuma ibata. Ani yeruwe to wewe. Otuma yukeni ruwe fasha. Wewe ngwariwa baba ni hiriwa wakakasani baba hii. Ni sapato sene no rumwa. Bahi kinera kabinyaka waka nkwa lila maya ale ni garabato ni romoliwa to wewe. Nira kadila maya ale ugaradusoni ni higile aluwe. Abinyaka baba okera ntunika wale ila. Apapa ni kubira hano suwe la hoka maa suwe taki somi hee wele. Masimi yo kata tukinupuwe lake kina to. Ni kivorea. Ayo. Ni voko wabilieti ni waka vale. Kera ni waka nsina puheri wa teteko. Wanunto taki somi hale ta apapa ni kubira. Kaa hinto mwone la anyunto ni karate usawati yogo. Mati nuhuku na mangarasi ya kalewo.
0: Mi va anto kukilendawe puheri wa. Mikiri no wiki pie wadita yo yandre.
3: Ani.
0: Ateteko.
3: Ani.
0: Nroma la naru. Aki hiera muhaku oriweyo.
3: Imi hakumi wakwa nilene.
0: Aha.
3: Apapa
0: nikopiri ahohu si hai.
3: Alo kiti dumiaki hote.
0: Aha. Mashadipa awo ya ra. Iwe mahola.
3: Iwe pa hii.
0: Esuwele.
3: Ate,
0: na awo ya hikale baba.
3: Ya wale kefatu.
0: Wanova owi sote ni ya siku anele. Ani kopiri anogumi ha.
3: Ani.
0: Adi itale.
3: Ani.
0: Ni atete kwe hikale ujai.
3: Ani.
0: Na awe kavihere.
3: Kavihere pa
0: hii. Nani wakilela kwa wikarabata hii. Na awe kumihe.
3: Ani.
0: Wanonto ba. Miki mvinya.
3: Ani.
0: Kipie kapanye atita awoyara.
3: Ani.
0: Kali liri mahola.
3: Ani.
0: Ah.
3: Masika miki roka lo kupanya bakani ni. Kero kopira unu wa hapa baka suwenda katia le toza ni kopira le. Masika ntuna kasu wende baha tete kwa la.
0: Wano ntu onchuno wini pahe kotene.
3: Hoye.
0: Hoye warimi hiya nrowo kihole keni mika morampiro nukichoche nrowe.
3: Ndrowe wakala haa wakasu wele mano he, weyare liwo, wakasu wele papo kia ra. Nare. Nga tuwala nera weyare mwana pa, seke teke. Yele la waza miyo nsina papo kale wa bilieti ni paha lo buwana.
0: Eo maliku moto ni kupanya rawe owe ndrowe. Nina acha mela.
3: Ana mama usuwele watumai, wababa. Uwa
0: kukisuwele otimpele vale. Amara ya, ukichichimiha.
3: Kankale haje.
0: Nkinawe he.
3: Ani.
0: Na wasuwe lobi i.
3: Anya ya alemo ya rano.
0: Na adi taa, kala na maana. Kenya kula. Odi. Odi. Odi.
1: Ku. Ku. Miyo kamudu. Pole lo kona kendra ka kilo haka kya pitimpina. Kamune. Kamu lo haibu. Je? Bato kahe puheriwa. Mwana ka puheriwa. Wotu waruhe ya chetu baba.
0: Hoi, nchina kisukwele karayao ya alu wakibiru.
1: Apitimpina. Mwita ala kendomata. Meu mungkira garaka no wii ba ore ye wizana no puheriwa
0: papa diala
1: ye
3: pala
0: give him room kasu enle
3: arimbilietini magale dala
1: mano hunua
0: atepeko
1: mano hunua
0: atepeko mroli pa murima. Kamu,
1: apa timpin? Kadang-kadang, liwan. Wei apa timpin? Kira hotel bu?
0: Hotel buai. Ni nyawa wei mera I oti. Kapa ke amisate na nani kopi ri? Banyak komisi kurang mana? Mau kujual mana?
1: Kamu ba. Hanya menu kamu hikalan meruku iyo. Kamu ba. Kugu kira ni kopi ruri wei.
0: Nikobiri. Tia wanamuhua, ola.
1: Nikobiri.
0: Kamu hasula.
3: Mama, muni mwanjera sha uluma yu, muhimbeke tunawela.
0: Ulu? Kuchuno wakichekule na papa awoya ra.
1: Mwimi kakale ni mwinkele jame
3: yana. Chekula papa ruwani u.
1: Upajera.
0: Panonyu wakihira ni.
1: Weo, apitimpina, meyo kirieki no winlila mahuku uteni. ituki noona akava maviho mikino windela mya mwarakadi usare lana makutu apete mpenya muta akititi mihawe
0: nanu makihiera
1: we ntakwari nehole nehole ni kopi rule kaba manera o
0: ee hoy kwa manera olonda himeke kai puheriwa wale le kento titha na wela ho
3: ke himeke mikere kina su lele lo ba
1: ananu wale le huduma ye puheriwa
3: wale
1: puheriwa ngamala to ko bakane
3: ku ani mole lana mama o
1: kamalan
0: balo
1: yo ke yabo manera uno era na
0: ee kamalan ni roe hiyo na wela maha ola
1: Ma ho woro khalaro
3: mahane ni hani uruma ke mwa haba na roela hu
0: ki wo chi ji
1: ka ni yo rero wo do hero hiyo eno la miyo ka mo do hera
0: atete ko kenre
1: habi timbile
0: hiyo na we la hu ba mtu no mkimani hiyo na ni kopire hiyo na we la hu ba
1: wo mani hamane yo khalabo
0: ano ko lele Ina weda hantu kima yo mano de. Ode kai mwana, ohunuwa babi.
1: Ohunuwa, ya.
0: Oyo karatu wariki.
1: Ya, kai
0: kai. Obusore. Ousera. Okavi heri wanani kopiri. Mpako lelo fa. Majinu upwele lawe.
1: Titawe.
0: Ola, titawe. Neri watetreku. Wale kani wole wanani kopiri. Amu kapele lai.
1: Apiti mpina wopaka sana.
0: Vanonto, uu soka la toni soka viherana. Manole, ebata, magalasi. Kaa panediwe mano
1: kratuwa sa. Masho himulele apiti mele, ugenlo mata. Himulele.
0: Manukini kalele mota he.
1: Apiti mele.
0: Manomu nikavihere. Ninyuwa. Mwirehere rike, kasako anyide, efato anyide ya wopane dani. Nikutani
1: yele nindilo onno puela ekasakwele yo khana
0: vano wenre nikutani
3: miyo
0: gradu asawiyo
3: esimani o malo ne gradu asawitiraya baba alele kimankwasu weren hukun awe yakale wowi wewe gradu siwani we hijombe
0: neno himeke
3: nihukunene
0: na mathanu
3: nihukunene disoitu na mathanu onshi hiwa wento na sapato nira hona kale ka waru kulupi
0: So jenje ya sinkala ka nikuna na matano.
3: Ano rojo
0: nje.
3: No noworo wana na hoku ni watano nana yo kala sindu to gwena le. Kala sindu gwena wiyo wenye rauta iwe ni lamule duwa ila poela. Sabadu nanto nera wakaliwe nto nto wa. Wewe tempu itari na ya.
1: Nana kino kala.
0: Wano te kavi hero
1: ya. Kikumiho lele baba.
0: Baba iraya wo apitimele hikala baba. Kimwera ni vaheke
1: msuruko. Nakumele nani. Waraka maletuko.

0: apitimpina
1: lape
0: muni mi ape heni wakula ni muna akula ni mashiva muna hakalala heni
1: ani kopiri nyugo wa shaka kata osha yo kana ni yo muna tanyanyo muri mi
0: bako kirimotanya kirimotanya wen apitimpina ntali na khale phama di
1: mahiku ya lakini noko hani mahiku ya o khala ona vinya ni murechele pa hiyo hikando tana neda ichu
0: nyu muhikituture
1: eta ha otho wa msuruko akamasi mukikohe kowi orimi hai
0: mahiko popi he muhikituture mukihie kokohe ni tukakwela koko haine bandi pachere wo minki nakwela ni wo ko vela kero kikohe mwana olapu heruo la gradu wa sawide hayi kirimona ziha muyavu mungkile danyo kama kama hiku akuveda
1: puheriwa
0: ani
1: mungkikoha mwana puheriwa etukumento awe nyuka mungwe habado wi no kala munsina na teteku ole puheriwa teteku apapa wezi nyuo
0: olelo Olelo unakilela we
1: mukakule ababa with you
0: mezi apitimpina mwana la ampua letani amulivele shikola tani amuthumela so waratani sabao amuthumela tani yocha bathe va anahawa tani mi kipakiwe kaporo
1: So tene ya muna hima yu.
0: Oka akule, ona kwelo kipake mika poro.
1: Minki wa kulani yu, kapuhu.
0: Enawere ya mkala hai, oya, waalela, anyinyo, akala yu, eyo feshtani. Miki hiyeo?
1: Mika yine ayaka, aditawa maana, puheri wa teteku, nyuo tani kopiri. Bano kochele walela ati thawa muyanre emulepi hins kinna suela yui momu chiha momu huwa momba okumi ni muluka kaviheraka okumi kinhimaka tuwo o usera olelo va onro okratua sawo bano ekratua sawo ay yo kala
0: bana na yeo tani
1: ati thawa mwana
0: bano mi Mika mpua mwanula ni kopiri, mika amulela mwanula, kamulela mwanula.
1: Mano mute kwa anyu uwe okale tuvi. Vateva. Nyu, mi ole muhiva kipi, mwahue kakina alaka ayanraka baba, ole muhiva kipi muhimuwe, muhimuchihe, muhimvahe.
0: Miko muhua. Kukumi hamsuru kuwa sona, tudu koho winyanu. Wa epiri paraheni mwanula atumele soo warasai. Mano na wari ya buanji olelo, Nupuwele kawi mwano lana yo graduwa sao. Wano mwereke wii, mwano leka hamaka nisina na walipuwa babiliete ni haine ni kobira lepiwe teteku. Puheri wa teteku. Wano mikamulela mwano la. E tempuwele kamula. Mikipake kapore tempuwe ni otene la. Afinale miki panende ntitimi ho.
1: Nyuo umki hamanaka.
0: Kipitimina mukakule vavo.
1: Ongu si hamanaka.
0: Mwikitikile. Mwikitikile kenre. Ntitimi ho minkano nkipanende otitimi ho wabase va.
1: Yolo ono vehani. Mano ono vehani.
0: Mese familia ene ele yokala pame familia anyo.
1: Nyue familia anyo kala pame. Nyuga muhibodi hewe familia. Mvodi hemiyo ni mwanaka puheriwa. Nyugo vamo kala nonata veri ni puheriwa. Ole puheriwa teteko.
0: Apitimpina. Nyugo upane la wini wa mirusi. Nyumu iniwe mirusi. Purike murwanyu ula mahiku anuhonote na hunowete lani pama.
1: Tinyugo.
0: Mawita na pio wine, wine leni mirusi.
1: Nyuwa mnahala wi nendiwa mirusi. Mahawa heni.
0: Kinedwe mi.
1: Nyuwa ereke mkita tusha kapuro. Mchu wachi anawe. Ereke kapuro.
0: Ano.
1: Chumpu ehele mna mchihanyu kapuro.
0: Teteku mwalanilini. Iyaka kavisi
1: ni. Ni nkenro wa ateteku ekitele. O unchikelane. Kenra titawe mwana. Ni nkenro wa ateteku kachikele. O unchikelane. Mika nrepu heri wa teteku.
0: Meji.
1: Ateteku mwa
0: adikini ya wana. Mwa anu la amulivele informasyon yo profesor yo la. Amulivele yo apaka yo kursu tani.
1: Tinyuwa. Kano mamu yala.
0: Hey. Meja pitimpina. Mwiniwe mirusi.
1: Mwiniwe nyumu ni umwa kapuro. Mwiniwe nyumu
0: mwiniwe mirusi. Mwiniwe mirusi. Apale miki mkohe mwanola.
1: Mumukoye ke.
0: Wete teko, oniwa mwahola.
1: Teteko ayi, baba mwembra yu teteko, teteko owo.
0: Na, unakwela wakula. Niwa piti mpina.
1: Veno over yanti he.
0: Meshi, musuela, achiba kumwakona nyikirikitu. Muruwa kula. Meshi, musuela tuine
1: ele. Muruwa nyuwa miniwe
0: mimi. Musuela, etu ele na halu ni malaniha.
1: Ehe.
0: Na halu ni malaniha.
1: Mahawa heni. Nyumu kitendele mimi mutende mwana.
0: Muna, enawere anatete kuna pira enayo kila atu feishtani. Ekazamento na halu padi yao. Deposi mwahene tuyola, hokote lava. Miki nya wamwene. Kia wame na namu nyapakale ili anantutu. Nompote miki hawe, mimu mukipanketa ratore vateva.
1: Hii, nyu.
0: Haa, mukipanketa ratore.
1: Anikopiri. Mukikala kakika hole lano uko kala no mana. Mamu lopana.
0: Waki
1: Msina
0: lela.
1: Msina nawe nehe.
0: Waki lela. Waki lela.
1: Manonto.
0: Tetekula anapanya ya buanjo lelo.
1: Anikopiri.
0: Kende tetekula anapanya ya buanjo, anapanya ya buanjo.
1: Anakopiri.
0: Omuchi hama anola.
1: Ani kopiri.
0: Miki mulohe ke tete kuma hiku motene vata
1: wa? Ani kopiri.
0: Kendre, kimonde tete ku, miki onde kimu hawa tete ku?
1: Eyoti ya wini.
0: O tete ku wila akunsho wo?
1: Eyoti ya
0: wini. Anirai tete ku tete kwa yaka wawi?
1: Owo nsina na we, puheri wa tete ku. Nyuma asuwe loka ate
0: tu wana tete ku. Etwine launa lipi hera. Etwine
1: launa lipi hera. Puheri wa
0: ni tete ku. Nsina launa lipi hera.
1: Wanu kereke ku, nehe, puheri wa ni kopiri.
0: Itukumentu zao kamone. Kende, muruwe ya lo rima. Urimu kala hai. We kinaka witana tuyo wine mirusi
1: mikende nyumunu kwele nanyu mammo mna mihosha
0: majina hovara
1: mna mihosha
0: hovari wa ni majini hey mishimi mwahola honkote lafa kinya wamwene kaloko he mwahola mikono hawa Umpua mwano ole, musuruka kikashandraka munchi pale. Nare, ole pahika, apitimpina akilele wa amwene. Akilele wa amwene. Zikomo. Zikomo.
2: Hei. Ababa niko obiri.
0: Aba, amwene tiyomi.
2: Oleluwa, nureri kwa. Nsuwa nendraya kwe. Kina shukuruwa ni papa aga ni kobiri.
0: Ae, amwene.
2: Wotepo kile meiha. Mahiku wale wawiha muhere poni nehe.
0: Amwene. Miano, sempiri kawaka bahate wa kingwano haka lala.
2: Ani.
0: Mishu kwa hela, amwene minkulu metusi nchipali. Ulu. Muna kuna nyuve.
2: Anka ikalaye wa hakwea ukiru hela ikalaye. Ulelo wankona.
0: Nari.
2: Ee.
0: Amwene mi itu eke rendo wani wu.
2: Nka kwasa.
0: Ei. Tiyo kitama kinye.
2: Eyo.
0: Enakona ya ba mirore lansa.
2: Eyo.
0: Kini minda.
2: Eyo.
0: Epe na yo wii kinandela mirimani.
2: Eyo.
0: Naru kali wii kinandela baate.
2: Eyo.
0: Ka saa kali kuto.
2: Oh.
0: Apu ya saa kali kuto.
2: Winda yuo.
0: Miki nindela mirimani.
2: Winda yuo.
0: Sika wina wangu ilela mirimani ovore ya.
2: Nginla papa.
0: Amwende li owani.
2: Eyo.
0: Puheri wa manaka. Kini manaka haine omu yara.
2: Maninyo, kai kai.
0: Manaka.
2: Murong panyamo.
0: Eh. Ate ka atela ka atela ka.
2: Male liwa.
0: Nari, amara ka hiyakilenle. So olelo mwana na yayo oforma saun. Ya maka mwana ola ebilieta wele elepiwe puheri wa teteku. Teteku. Kina na ku? Nyo mwana ola kiwaka.
2: Ulato.
0: Kasu wala wi mwana ola toon panyamo.
2: Ulato.
0: Meji hama akilenle ate wi mwana ola titinye.
2: Hoi.
0: Si meji mwendre wi mkokala na anamane.
2: Eyo.
0: Para hene. Mwakala ne emanera yovi lela wapu wana manala.
2: Wahua ya wana
0: manala. Wahua wana manala. Mika hera wii, miki ni mwahua.
2: Eyo.
0: Mishi ya kilende wii, mulopa nene ari teteku.
2: Teteku, ya mkua.
0: Ate teteku kina wira mwote, mahiku mwote eno teka kina wira nwama.
2: Munaka kana ichipanda.
0: Ha, ha, ha, vota kilenda yu wii, apetimpino le ari maraka.
2: Na, eyo.
0: Kini wao lelo, iyaka sivirale 25 years. Olelo nsosiku kini waka we teteku teteku. Kini na teteku lana kumamukala hai.
2: Eyo.
0: Wano graduwasan uu mano anayo graduwasan minkileli wetu.
2: Eyo.
0: Yeruwe nari. Enakilato.
2: Uholo.
0: Ujeno holo.
2: Atete.
0: Anakale teteku.
2: Eyo.
0: Kini rako. Vano mi, iyo kasoto senensake ha womulibela mwana eshikola forumasau tudu afinale atunyuma akipa kamiano chikupukupu.
2: Eyo.
0: Karike chikupukupu apo yawimika apa kwechisiru mukipa kwechisiru.
2: Eyo.
0: Sika mwene ena kuona yakiwaka ba mukikohera piti pina ntiti mihundri bavi. Baba mishine ari ntili nanahalo kala.
2: Maito hoshera.
0: Kende ntili nanakale ntili.
2: No kala titi.
0: Oina kali mathela.
2: Ya ititi niko
0: pili. Mishi mwara kola. Miano kisi vele nraye.
2: Kai kai.
0: Mishi twana kipakai yapu ya.
2: Eyo.
0: Isimana sinate ya kene yele no malaru wapu ya. Nimi akirikunu shela ku. Eyo. Akipitu kushela ku.
2: Eyo.
0: Aka akula wa muruwa. Yapu ya. Kinera meje. Me kinera kuu. Afinale mbuwa muyarimo na teteku. Sika ya. Uhawa wote mingina hawa kana amara kuhiwa na nabata teteku pa.
2: Kai kai. Ya ititi niko pili. Kuhoni haka wawera wakila matela, kwa matela vo. Kweli, kumu apitimpina wo, ya amu otaranu tuli. Ya kala ntuku, ya rolo hera wera nyumu haya wa amweni. Kina wona wawa apitimpina ala. Maya apitimpina kivulu miheni, ekumanyo.
1: Ika mkumi.
2: Eyo.
1: Kama sipahi.
2: Eyo.
1: Ah.
2: Noreri watu wa, anantutu kina wone waka. Anantutu. Yeah, amira vini mwiru vava.
3: Ha, mwene kiri vava.
2: Atuno olo hera unkala toko maloya yu.
3: Kiri vava uwera
2: njokoche. Uwera yukale njiwa wa mwene.
3: Kiri vava mwene uwera njokoche ke itu ya sineria yu.
2: Ekweli, ekweli.
3: Hiwa ni yava.
2: Noruhe liwe jisa siku.
3: Hapo atu uwela ri vava mwene.
2: Na kohe.
3: Ayo.
2: Wanondu kera ka kohe ama ya pitimpina. Ani kopiri ahowa. Oloko lula kwa yeneri wa ahotelani. Hotelani enraya mwanamani opake kurusu yopurusore. Vanontu womali heroni kwa atuja okaratu wa sauni kunyeyo yeyo okaratu wa sauni. Vanuwa okaratu wa sauni wa nikopiri mpuwa muha momo.
3: Omali husoma.
2: Arimomo teteku. Mulopa na nikopiri aninla baba unkala mkala hai. Miyo kimu hungwe mwana. Mwana aonea kampako lelo wera purusorete miiva. Banonto olelo. Leli wa ana teteku. Wera yakalike muholo. Onkala mwota heni baba o. Bano pitimpina weta sente hai itwilia. Mumpiranyu munamu hiya. Papa haka nikopiro okwipi. Okelo mupu welela. Papa akalai teteku. Baba userenge hayi.
1: Mwana hayi. Amen.
2: Eyo.
1: Makiwa haka masu.
2: Eyo.
1: Nkala ochapa.
2: Eyo.
1: Uwani huu owana. Ukumedende.
2: Owana.
1: Mahawa wira.
2: Eyo.
1: Ekaratuwa sawa mwana uusera.
2: Eyo.
1: Ani kopira haya kikabihira mwana mpaku nunuwela ye.
2: Eyo.
1: Osoma.
2: Eyo.
1: Kamu hasula ngenre oviva anomu hasula.
2: Eyo.
1: Kanamana.
2: Eyo.
1: Kamuruwana.
2: Eyo.
1: Ya chuno umulela muleli hama nchichi miho.
2: Eyo.
1: Masina kumedele karatuwa sawa.
2: Eyo.
1: Nsina nawetani uheriwa.
2: Eyo.
1: Teteku.
2: Eyo.
1: Amen. Uheriwa teteku.
2: Eyo.
1: Kiro vonya.
2: Eyo.
1: Walela atitawe.
2: Kaka.
1: Uheri wola.
2: Eyo.
1: Ana teteku.
2: Eyo.
1: Uyo kale karatuwa sawa.
2: Eyo.
1: Kiro cheka. Ani kopiri.
2: Eyo.
1: Ngarua nne.
2: Eyo.
1: Kirima alela.
2: Eyo.
1: Owe, ole, onyo kala nati kawe.
2: Eyo.
1: Nimiyo amanya kimu yanre.
2: Eyo.
1: Vano, wawe hakawe halewe. Mota nkiruwa nayo wane rikuwi. Mingi kande sana muruni muu. Kinkana nto uki. Kana anepa.
2: Eyo.
1: Kinamu ineluwa mirusi.
2: Eyo.
0: Amwene.
2: Eyo.
0: Amwene kihoti kilene. Mini kopiri.
2: Eyo.
0: Wea piti mpina. Mi ukipankechi siru. Miki kaleji siru, mini kobiri kikaleji siru.
1: Minka
0: wenu. Iyaka sote sene saa. Akila atiba atiba teteku.
2: Eyo.
1: Minka wenu lo wini ya kuli ya neke.
2: Okile. Wamwene sapia ihale. Wamwene sapia ihale.
0: Ya kala yeyo. Iyi amwene. Ya kala yeyo na teteku kilive musuruku.
1: Orimu kavoleraya atiteteku
0: kilive. Ya kala yeyo mukilive musuruku nyua pitipina na teteku ayo. Mukilive musuruku etemu puki mule ndaka mwanu na yaka 25 years. Yaka miloko mili.
2: Ninchoko cha seiya sinande meleti seiya mpako nunthula vaneni vayuchi ba mio mwana wa malamu nantutu mukhwaka no phanyiwa mahola kona kantoko va iperwani iperwa sabo o no phanyiwa maha anikobiri umulela mwana theteku omuyara mwana anasa wokotelao apitimpina olelo okhala na nanikobiri Sinone yaba nikopiri kandeli wawera akilati oholo karati kwa sawo ni wa mwana. Enleli wana teteko. Kera nyu wana ntutu mchokoche siise iya. Mukasere na aleli hiratuawo. Mukalelu wawete da. Nereke inyiha hiyo na huwa hiyo anamwa ni owa panya. Na huwa vale anamwa na ala. Nikuwa hankela wa okaratu wara anamwa na ala ya soma. Amari wawo ehindele kei yale ya wasaseke apapaya anamwani wera kale koholo iwo anka hiyo ntu na kashitandra hu antu ko adenkashitara yantu ani kobirala kerero munu wiha mwana mwana kaso mwingi ha primera segunda mpaka na anke la wupuru sore aneriwa kaneriwa
3: amwena na mnyapa sotene si yuwe niya
2: eyo
3: bae piru yote ni vani huona anantutu hapa amgwela msulu
2: Eno vavela.
3: Anta awe hai lola so tene mota sentaya.
2: Eyo.
3: Kimpajira wa maya pitimpina.
2: Ko.
3: Maya pitimpina ayo. Mwamuya na mwana.
2: Eyo.
3: Na alupo na kina.
2: Ka.
3: Mwina yuteli wa nani kobiri.
2: Eyo.
3: Anuntu mwano lari mwana nlilu.
2: Eyo.
3: Anunu hiwa.
2: Eyo.
3: Nani kobiri. Anasumi hiwa.
2: Eyo.
3: Nani kobiri.
2: Isharia.
3: Isharia. Wamiyo. Ti tamu mwenene nene mwana mwanola.
2: Eyo.
3: Tati tani kobiri.
2: Usivela hivyo.
3: Ati tani kobiri ya pani lukila wemila ni huku nene neno.
2: E kai kai.
3: Wakala kola tuliwa ati tomu ya na. Kahiri kiaro kala kwa vato tovale wohi watamela.
2: Eyo.
3: Yuki wava nraya yosu waneya.
2: Eyo.
3: Mwana mwanola ya suwele pahi ayo umuyara.
2: Eyo.
3: Enavire roka. Enavire kolaka. Mwana tumulipo munuwihe. Omusomihe. Eyo. Nimuye ke vato to. Titimi honna. Maya pitimpina. Uli hiyamuru, no ululi hiyamuru. Asitiana, no ululi hiyamuru. Amusanyo otene eru kiwera. Loko unne na pitimpina kanilonke.
2: Mukalla tiyo wo. Eyo.
3: Oreni murimanyu wone nara nyuo maya pitimpina.
2: Eyo.
3: Onenara muhapo ene yola. Onenari hava otene va.
2: Ko.
3: Kanera wera muhale lati tamu wana mwane.
2: Eleli we.
3: Eliwiki
2: ya tunovonya evonye musuruku
3: ya kanana musuruke kumiheke ekavihereke majwa ipanila wera ni kushike satakela na roheleke
2: atuwe
3: homu ya rahimu lenle mwanamanole emunuwi mwanamanole
2: ala emulenle ohiwo salani
3: wano mwanamaneni yola amali hosoma kera onkele hokolela owini vanivate nani kobiri
2: teneraya
3: nani kobiri nromo naka mota ni mwanamaneni yola
2: Eyo.
3: Mi wakan tomai wera. Sharia yaniko. Ulupa na nopaka ka itusone nara.
2: Eyo.
3: Kirime.
2: Eyo.
3: Zinkala hii hamaya pitimpida.
2: Yorera.
3: Muni wamai.
2: Yorera.
3: Anon titi ni kobiri kweli miki nopaka ni sharia. Mokala ni sharia titi ni kobiri. oni panya no wera nulume ke mahola
2: eyo eyo
3: you are dirty
2: eyo
3: va mai move ke mwana mwana lo ma lo titala ya nyonyeli wa mwana mwana mpaka mtego hampanya
2: eyo
3: hata suma we you oni mutu wanyerere ya
2: eyo
3: onyonyo wani ko biri ni wuko tamu nui he
2: e kai kai
3: ayo
2: iyai anantoto mote pa okumi haisenye etwila yeriwe sinkano vindrawe mo linya ni mvira mwemo amai apitimpina asoya anana riha yaya umulela aitete ku ya umulela uhikande wera enera nyu ani khopiri ola mwani nyu burke babuku ni bahale mpopo wera ola puheriwa ni khopiri ale mpopo puheriwa teteko anana rihavo ni nikhopiri ula khane ya mpanko na muteko ola wendi wa thela wati timihera na mwani wa huya mpaka na upwela wera eya vanto ni mtumi heke soya ntumi heke sona wera mwana mwana ule iwe asomeke mpaka na mpanyera o karatu wa sawa
3: vati amwini monike wera nikhopiri ula mpaka ukumi ya musuruku o wera mali heko somola
2: usome wamale nene sene
3: musuruku hawa omalele ko salali
2: hoi hoi tia yonera hone reha embora asitia nao hupuela wae neri wa ani khopiri mkala wona mwana kwa apurameni le mocha akaka apurameni le mocha akaka akumba mo mwe mwe ato tholiwa ankale kaka afali ya rivo kweli mashi kakeli ya kuma mwe ato tholiwa mwe anhuwa ni mwana ku mwana ku ya wera kaku ku ku ele eto tholiwele emuthara mwana ku kenkele ya sasa ka ekhaka
3: hoye
2: hoye
3: hoye
2: kene raya iyo ndone ra hulere papa pole ni khopiri wa levelele amwario amwario afali yare weyo wo panelo kelo kilathi emesa yo mwene emesa yo titimeya emesa ephaneni lokhala ne
1: amwene
2: mamwene atoko yenene
1: Amen.
2: Gahi kapitimpina.
1: Mwava heke irasawa mwava haka.
2: Eyo.
1: Mwenro wii. Mwala kuura mela.
2: Eyo.
1: Mwocha kaka.
2: Eyo.
1: Atotoliwa.
2: Ntotoli kaka.
1: Ekaka. Ekake nchara. Mwala kuule.
2: Mwala kuule.
1: Maishuna hiyo kala ekaka.
2: Malepa nkala kaka. Tiyo nto sina.
1: Tiva nto kama kushaka mwana kiriki nto utinya tula.
4: Amwene. Amwene. Mwawa kuwea. Mi mwara kula muna mwiwanyi wakula sempre, wakula wa marapka. Mi mwara kula, nari kalebo arweta anasinganga.
2: Anamuku.
4: Anamuku.
2: Yeah.
4: Ahala winedua
1: mibusi. Inedua mibusi.
2: Inedua te uupinyawa.
1: Kikuru mweleni. Kikuru mweleni. Mwikulu mwelele. Mwero kikuru mwele. Kera kankasu welano.
3: Maya pitimpina.
1: Kirene mwavari hamdeko.
3: Maya pitimpina muhimu hive mwanola. Ha? Mnu mperusha.
1: Aliko viri ala ya nrewe ii apitimpina ukisivela. Paherirani ukisivela.
2: Eyo.
1: Paka kalae.
3: Ayo.
2: Eyo. Amwene anantutu. Hiyo na uluma kama hola. Sieke inihanto mulinya mwaya. Isharie yuseteke tetetetetete. Va apitimpina va enahusi ya sitie na kwaya. Wera nyuo, mateka, mateka laka anyanyo. Mwakue kumveke la di shkulu.
3: Mukalane kenlaka na uveke la levelelo.
2: Levelelo, wii anyaka mkilevelele. Uh-huh. Miyo va kahoto onye ya, muruni mu. Kamuki kamona, neteteku, wera ii komu yole tamu yandre, wupu wela tena eraya. Irrealmente kaka ya totoliwa, malako awitanaka, e kaka ele mutima kela malako. Ti ulapu heriwa, nikopira awitanaka pa hii. Auda hana ya kulaka nene sene.
3: Ayo. Mutaraka ni kobiri.
2: Mutaraka ni kobiri. Mutarato nene teteku. Teteku ayi mujitimi hereke. Ya panya ya opanya. Yamva heke teteku wera. Komaha ole pahi aroki ya rira na asuki hiya. Komaha acheke. Mashe toko toko ocha manena panendo mucha farangu ntero. Ni kobiri.
3: Ayo. Ebrugama ya samawani nkotilava na wiye apitimpina Maria Fazenda, Anikobiri, Luis Daniel, Anateteku, Severino Alberto, Ampuheriwa, Bernabe Orkestra, Anam nyapa, Gervasio Rabisone, ni Anantutu, Fernando Damas. Mi tipo, sa wehua ni Bernardo Adolfo Toliwa.

0: radio kone vera vera mawane ni mpanya ni mkulutu wa ona mikopo mukite mukite mwepo ma hewampula kulutu wa province wa mpula no ana munchene anisa ya wova wishova iru ona mikopo upi ya tiba abo hano labula ni radio msambiki hali
1: salama kiki hali
0: kani bakani nsina
1: nsina agnita ni wa Leonardo Anselmo wetema no suelashi wa awetema
0: anyeru na mikopo yela
1: kinyeru na mikopo yela kininu la mumu
0: yelele enira ya kina ku andwa anano popiha hili no na mikopo no wirwa ona mikopo ona mikopo ona mikopo wata tu wiru kurere kereke ke kai wala itu sinikala muru matu bahi
1: iyo sinkala itu sinkala muru matu puruke hiva ama abado ninkala ena mikopo yela kevo no naho puruke mutu kono na rwa nyawe mutu ruche yuene tono na onanara wafulano meshi baba hiva ninkala mumu giwa le oteba
0: ama abano mu antwela sai sai mana mikopo mu
1: sama abano ya pia
0: niku
1: ya pia ntoko esapa tu ya pia ntoko ediminku nini kana otwela wana niwe niwe kurita ya mota ni mahiku makina aku nini kana ga otwela no mpira waste kano kambo waste kano nini twela wendo pa ba partir ya festa ya kare festa ntoko msaba tu nime mutominku ni memo nini twelaga ndiba twela huweno
0: kana tela mwava no mu ouria ka so wa wa wapa haka so na lupale na to pela sa to mu
1: nar ya khalaka ankhala he ya akina kwanje na rumpene maishi maishi wira wara no ni hera thirio
0: a ele ni himi atho nche ni tusowothiwa
1: tusowothiwa puruke heva ni khalamu mu khannona anona tharuja iwene tele ki ruya ghima ka wera mutu wanya khono na rao
0: ayo ni sofa ki ruya ka karavatore ola ka mala mutu kwelela ka ba kamisa mba wika hikini
1: nari isi sindiri ka vonta de meji
0: ayo
1: akale ka wera ruanya mpamwa ya pa kwarto
0: be kulutu ila na mikopo ila yare shwe kulutu shen shaba ala wera na mikopo ila isa wat
1: okala ki nkala sa so na mikopo no ntoko sinutiwa ka muta ko vale na mistera ka vale amis anetoni okala ki nkala so kharupela to ila no othinno kiaruaga so komautu no
0: ah komautu
1: ah kiaruaga
0: masivan kaheka radi msambiki ma hito kumuiwa hano
1: kinni muiwa ka kinni muiwa ka
0: ente pa wo hakala lihani ma muiwa ka
1: sintoko ya kumela mahiku a hali ntoko si sasa okisivela kishkutari ke vale makoma so ya koma ka sathu okisivela sintoko wa siraya
0: salamu
1: isalamu kinari hele salamu amusi akotene Variari yale na atuwa kina kwa mwiwa la rati yola ama ama atalaiti Raimuntu ni amusi haka maanaka aduminka ni nama anuaka shanti na amusi haka kina kutampe aruna minao kantu hao utampe afetichianu hao apa ulinu tapa apa
0: patu anyu na mina
1: patu wako na mina wiko na mina
0: ntote iwe na iwe mpaka no maru enleni
1: kire kewira ama ama meva na titi ya khala wenno nto athwala sivelana na thamela wenno na khala wenno nto minto kinarwa kiyariruwa wenno kiyariruwa wenno kiyariruwe harupe ya sindoka himyaka unu la kidinu la sona mi hobo wenno nto tetu kikumi he ona mina woke rwaka wa mphula ni baba
0: masipo wanira ya rumihi wa kamradi uni ano sivelani pabi
1: onge sivela muchesti muchesti ipaka minto marun mukino na pagari ikhariya kamwa kinina ata kikhalaka babo kinimina a kinwa ka bhai kinina
0: aima radim sambe ko hashukurele yavahe makoma so amusi uwane olesheni wo na mina wo irwe ko lavela mradio ni bo iko ni himo yasheni wo na mina wo
1: ni himo naka nirwa alaponi
0: alaponi
1: alaponi ani
0: loko naya
1: loko naka nirwa anapampwela
0: anapampwela yavahe makoma so anapampwela wanapampwela radio kiphanyolelo
1: kinni vahama koma suana pampwela radio msambiko ke phanyolelo sintoko eno kiraka ampula nwenno
0: no ro wa wo bo shukuria
1: kinni ro aka wa kinni ro aka wa sintoko ba ka hero mwerule ba kinro ro atesempo
0: bo shukurela
1: obrigado mimi

0: hai cửa không thể. Ừ, vào đây vào kia là. À, cái là thế mà. À, cái rô hay vậy. Thì mỗi đây có lên số lô
1: Hola que la pa. Hola que la tú. No mi copo pi o la papa.
2: Orera wa wen no masi. No papa.
1: No. Oh papa. No orera.
2: Iwa tamenle silini.
1: Mio mu papa que tamenle en 94.
2: Que tamen copo de lela.
1: Yela. Que tamaleto. Que roca ni poro ni kena.
2: Ela pa ti wowe.
1: Uwanya ko mkobola.
2: Eh.
1: Mkobola bale mapia. Eh, kapia bala muti mashaha von torisha aka bale baniri area. E pepetu ni muithaya.
2: Ayo.
1: Ah, mwala puwa ba mthakazi bale e pontile. Ele nro parapato, ele nro wana matu.
2: Ayo.
1: Kintaraka ye leki pia karue akal mapati rekala yo sentu runkuta mala. Wuki pia karuwe mniwan lenlean, lenlean, lenle, wee, nana wanya. Oh,
2: vota hapa hapa nlenlea. Nika niwan sunlo.
1: Ah, tiyome. Mtiyome. Ah.
2: Ayo papa, hiyo vani kumora hati yo wogo. Naro na mikopoela no mulelo nenro shukuro na mikopo. Nini makela over lela sawiwa naru leshe na hiye ikuluduseya sabakiviru na mweraru himaka wero na mikopo wata atwanjene konasi velo na mikopo to iyo na wiwa kawera tamenleno venta ikwato mpaka wakanone yotikini horera mna mikopo munto no tenjabu
1: nari na mikopo ela papa atuwela karuweta na atu horera
2: wewe kutakulutu
1: tampe Wokala wopiha elapo yovenya travenyano ranana nari yatama twale kia loka elorera pahina mikhokwela papa
2: etwela ahina aba wokala mwaba no nimpanya huvale anona ah no kichawa chawa ka hairo waso sabale kurwela koitoita
1: waso samirwa ko tirise
2: ehe kimpanya kavale kinamkoha onera minkimvanyiha Masi atwanjene anate lala nrohono na norowa.
1: Ano papa mako woma lelo wanya wo norowa nkela veka kapain hata mazi. Ayo wani we mazi nkirina. Kiria ruhakani nkoto murianyu kirikele liaka kiva hiaka. Mno minapa nyashitia na vanela kaina ashilopana ni vanelaka. Ah, mno yoku menoti makela ni yapa hii.
2: Ni sokano vanno noro vakamwe rom thukumela sakirwaka eh tukahike kino tika salama
1: nare no nyungwa roko hawike mpavela wa fulani mnoko hi apa hima naru pa hiwani yele wiri salama wekera ka salama
2: ali kareli
1: ko di kareli
2: siawo
1: na ta la patani ma sekonti silika ke nere la hini tu kotabani bane la kapapa
2: nare wa kuleke pa hi
1: nare
2: Miro
1: muti piha papa. Kiru muti piha la muteko mulu palolo na apa rovetare na atwa kena wiwaka.
2: Eni vara ya amava no alamu enawe haya iwe papa tamen lekalai.
1: Amava no aneno papa kipi onikuta iwe. Kipi ya nkarupe wabene ka nkarupe ya mpaka nikuta.
2: Ayo.
1: Mpako hela na munapo. Papa mnapo nyanyo. Ano hiyeria ni hiyeria. Hata yaka ya yeru yake yinungwe areforomandri. Ya hiyari anaya tuluaya olima ekovi alufati kavo na velapo epairo papa mnaweke utakihie tiwe no yeye himi yako na mikopo.
2: Una mikopo no?
1: Aha. Mwana mwana tiana na koso rumso mole kwa hika laivale maiku ala tiana papa.
2: Tiana?
1: Anarua iwe nyuki nako hama kala ala kira kipanghemi manzaka.
2: Tiana?
1: Tiana papa.
2: Nakulutu ila nkale shayava, unita ni waushene, nosola wero na mikoponwa.
1: Eria rie lela va, wampavara.
2: Ah, baina mpavara va.
1: Baina mpavara pa, pa waka aitava.
2: Ayo.
1: Papie la muimberanyo mpaka, mwiroka u, olesho vika naka msikiti wa sakari ya va.
2: Ahe.
1: Ahe, mwavenya vavo, mwinroa ekampu ilele wanani.
2: Ahe.
1: Ahe, mwavenya karu wanani moro ulishu niwe.
2: Wana kira msikiti ula vampa kachene.
1: Wow, papa. Babo bo miruto nyabo.
2: Uhitone no.
1: Uhitone no mwimbeka ne patari ilava. E patari yeyo mwinrowa wana kira. Na ala kuhia nini.
2: Ayo. Wapila.
1: Eka.
2: Wafonso mpantolo ule notupa.
1: Wafonso eka. Estarate ilo tupa utela iwe. Omahie wase nkumuhipie. Ola mpiro ni muu. Tale. Avashiku. Ah, to kala hizi kolokaria ni ya wani kutaiwe. Oh, kala ole.
2: Ule wani kutaiwe, ole takala hii.
1: Takala hii. Kiruaka mkirufanya. Ah, wani kutake ruu panya.
2: Ekulutu ilano wana mirevale, wotamela siwa vale akala atu.
1: Bandro wana mire papa, wakule mpa mpanya takisi. Narino mpanya mpanya. Oh, papa, mampa mpanya anyu wu. Mampa, anu valaria anyu mnoti kina.
2: Radi Msambiki, atu, anemwisa hii. Ani kala ni hiku no mtemulela hata mpanyuru maka.
1: Papa, kinoona wera mi varati yune. Barati yune. Ohera ka papa ntari nani puya. Senki mela kimu iwaka.
2: Awo, anipa iwo tababa.
1: Tababa, awo papa, na hata tababa. Wani yele, nto ye mungi wangu una mikopo.
2: Ayo.
1: Kwe pahiru kina potu pia kakipanya.
2: Iye bete. Kwa ni mpanyola arora kukushiweni?
1: Kukushie kala imashe na hata. Papa rati yuntetitwa kamiyo. Hata yeye mni wanyo mlenleyo, mlenleyo, mlenleyo. Kwa hiyo te kumale wera nlenle ya papa miyo kwa hinti na wera. O kate hiyo na papa aleari nlenle ya. Mintiri na kama nuwele. Nuhutu wele shia. O kumayo wane. Minki wanyo na mitele.
2: Ayo.
1: Nlenle ya pahe.
2: Siposhe nukala iwa kalo o wanu omkovo lau.
1: Omkovo lau papa epahante kwa. Purkele ituta apahi yante kwa mtia na apahi yante kwa.
2: Isalamu.
1: Isalamu yo pacherawa isalamu papa. Kinabe kela amarakala kanle shuakina shuli yao. Kembe kele ke mwanako mpanya na ya wananta la pelinya. Ni mwanaka ramatani mpanya na ya upirimera soruti mlopana. Uniri ya ramatani. Kabe nyaka wa kembe kele ke mwanako lekina. Neva, Fatima, Kosta, Amina, Natalia, Otuluaka, Etu, Sesi. Kombe kelela tampe, sufi, kombe kelela. Bano kembe kelele kemwanini na bumui warati yu. Okuma ya kala yeyo tata akaiwe. Sokorista, poki siti mwanini ntonave. Omalu kivensho wita tanzana kiwiwa leni mlavulaka. Kembae ke salamu tampe. Ni mabisi njutene bano isalamu ya kinuwa tupa. Kiroho wani. Onkobo la wale kambe kelele shili tu. Mlamu pa mtulu wako uo maana tiriano. Chumwa kembae ke salamu, mtulu akasepa, mroko raka mwara tabiti, nindla mwene tabiti, mwara ntonyo, mulu palyaka, ntonyo, nikahi, nindla mwaka napili komba he salamu, wana karamata, timla mwaka, muntumani komba he salamu, elitere komba he salamu, ninyugo papa kihili alaka wenke roshu kurela.
2: Aimai, ba, anroa silini, onamitili roa shukuri ya msi?
1: Onamitili, mweri uki noroa.
2: Anoroa?
1: Kinoroa, purke nzana, wakumelelo kwa uugu masimtulu akusikia. Masinu akala benyamro koraka roka uugu miki ipanyane yoroa.
2: Malele kamusi awo wime masikini moroa iwa mweru wa mluku wa bahaikuru.
1: Ampa patirimoku pusheri ya wera. Epa kwa musahimi haka nsana newero vela vela weneno. Kina muhima nani haza maamu tutene kina moroa mweru uo. Nituna utupela koo kina rowani iwo. Wampiri kishe iwo. Purke papa wampiri kishe kaa mwini waka wire
2: wampiri kishe.
1: Washuli iyo. Memo papa kato ela kamo. Osoma kasoma nkuta mala babale. Kasoma wampiri kishe nubanya wampiri kishe. Kina roo nkuta mala.
2: Kwa shukurela papa, mikovika.
1: Ntapo pirikato papa.

upatirone wa miaka 60 Mateus sasa umutemba ana wirunya uvara miteko tuwala kihachira ni tuwa pepecha ana mawani o Mosambiki apanka ka ikoto yomu anana nkoloni mputikisi wachira ilapo ikale yowita wala Mateus sasa umutemba yariale yeta ya mhoku 25 mweri unasaba mwaka wa 1001 wa miaka 9 nuwa miaka 6 isipitali yomisa nsuisa ushikumbane iprovincia yo Gaza.

kia ni mapolisia ankoloni. Vamocha na atu akinaku kampa toko poeta Jose Careverinha ni Rui Nogar. Ukate woka hoko hiaka ni mapolisia ankoloni imputikisi ya horia uona wira ula kapanka mpanta mpinko wa frelimu ni waku vya ahotokulia nkatia vale wakanlawe miaka mili atukiene.

Mozambique ukati kanyawe owita wala malangatana ngwenya hovra miteko cho hina hina cho siasa vale wari awe deputado o asemblea municipal o Maputo malangatana autenka cha mipinko chompuha ni kanle uihale utenka jia imuzewu yonaponi hu yomafundi vale watukumani hile awe mayo kayari otene onaponi hu malangatana ngwenya kama la wi wanana ni UNICEF mpinko unoweha weha miteko cha sana unduniani vale pa wale awe atenka chaka ichkolinya inetania vamush brinkar wakavihendrea wijichamo utenka chia asosasao omiteko che kuruano malangatana imawani ile ya reali awe ni malangatana ari presidente ya la asosasao ala ukuma mwaka wa 1000 we miakenta nuwa miaka hansina kenta ana atonyera miteko chawe ila pocho hina hina chontuniani chihavo miuru chinchi chipankaliawe miteko chawe chokayari kampa umaputu isdadi obeira nila pocho kina kampa toko uafrika dusuli usile ukolombia ustados unidos wa amerika ugran britanya uswazilandia ni uswisa malangatana valenti ngwenya kwale yeta ya mahuku matanu mweri wopachira mwaka wa 2000 nula miaka 11 umotosinyush uportugal latu owerenya venchi.

0: Nihuku nuhantis ilelo, nihupu lela meha mili, ukuma ukwa wa Mateo Shansa Mutemba, mahuku sita, mweri unasita, mwaka wa elfu moja, we miakenta, nuwa miaka sitini na nane, ni yala mahuku wala, mahuku sita, mweri unasita, nanso mwaka wa elfu imoja, we miakenta, nuwa miaka talatini na sita, umatalana, umarakweni, ana yaria malangatana Valenti Ngwenya, mayoka yari onlaponi huu. Ntako wantikia ni Dalila Migidadi, utapule liani usomia ni mi Duarte Liasi.
1: Ni homala ufriana, iprograma, ni huku do nihantisi.

mwakele makumaso aradi msambiki muhina mwalaka murati no suwele ikalilo sawe sorate la masipo esmanela ni mlatu nlepo utulitus potulitwa twanchene amusuwela tepi na mchene ala pachende kalai uwira nila miteko ya sarate ya wampulava tiyo ni tunahuwira nivanila ni veore mosa ni suwelaka sa miteko sawe ni nino nruwa hundu no suwela uwira potulitu konatelesha miteko se yei ya so we pantutiva hapa ni mwitanilea huwe ni suwele ya kalawero rohia o kalawera twanchene nino nruwa hundu miteko ya hia mwamahi kumanina anovana himulikarila Mr. Momadi tola mwipa kuturu lavulana wera lavule mpanta wawipa uhima wera wakala mpanta wawipa nari masisa kalami teko sikina kwene sinivarawe solufiati potu lavulana nto ni tunahomu kuhakala wera potu litu uhia miteko ya mahawatini hata miteko sikina ku varerebe programa ele kariliwe ni Rajab Hassani Jamal Afonso Omakinani masivani pachere uiwa nsipo na

0: fotulitu nsipona naiwa hova tinawinyo nsipona nyu nimosa nimosa mwirenle anyu mpanta muhina wakati maharere anyu osuwanyea no suiliwa vanchene wa province wa Ampula Rad Msambiki ohola tulani ihali sanyu
1: Miki nira kino koseria hinya watu iruwa kawira ya narukosi no woma no kiti kinaka niliwa bariari owo hinyo kumi vaila kini kunela mkumi yote pesha nkinona nikinira kina shukura na puya akivarlela mpako kupio lelo va vanlavu laka niveke kae anchene ani hima sinhimiaya masi ariki omu ototeshiwa ototeshiwe sheni anleli wa itusoi kalaseyo iriwe wakula mtu ompavela eke kae ovensha oko ha oni muiro mulwanya masimiyo lelo kino himya eri eke kai
0: masi opa tere kem pavelo solo era putulito muyariwe owini
1: miki nyariwa epo maela ya mpula baba wakala mwitwene mutete wa wanampeheria ekala iwirwa o veterinaria amilkariole kabarale kinyariwaka ka familia kololo
0: Epololo yola atonko ukala
1: veke kai Miki nyari wa mpula yola, kininu wa mpula yola. Masimwa ha, washihi maka ankitaramiyo. Anyari wa koponseria. Atwanira kina kinyari wa muhikati. Akina kinyari wa kahi wowe. Wowe masimiki nira nari. Mika mwakuwa mwanene. Kinyari wa mwako wa mpula pahi. Mika mirasi mwanene wani wa mpula.
0: Masinyo wakala masipo makina haku mwipanyu wapachirani we mwiranyu. Mwana kunke, we mrosu we lau, mwari mweta, mwente samarote lau.
1: Nto.
0: Epatu anyu wo?
1: Epatu. Ya na kololo ala. O senturo. Petempu ele, kotu ele, nariva senturo vavale. Nto narowa. Nikelelaka mpaku pia wana kunke wapa sili uo. We na kunke nele nirio hiru. Rai.
0: Masika miyaruwa wana kunke?
1: Nari, kinyaruwa vapoma vava. Anaya rama ai miyo. Tanyaruwa wana kunke.
0: Ayo, nyo, unuwela munuwele vava?
1: Kinyaruwa, veterinaria yela, kinanuwela yela. Mmo kino rogo suwela vole iliwa vawira musi inyo arriva. Arriva patungweva. Simurwene wira murolo nrapa nyulo patungweva. Ahe.
0: Masi mhipachendre mteko wipole kachule. Mwavara ni masumo shkola mwentasa.
1: Kihina tupachira wipa. Akisivelo manampira. Kinu upuwela kisomaka shkola yoko kamo. Kala ile ni mwira karafunono na amulia kiliwa kishima iwi iliwa karafunono. Fupa. Isomaka iwe. Kama na pola, ekipa iru wa felesha baranka. Mukata akari pola. Masukuma ni hikuwa papa ya lavunja iraka. Okala kala kutikalo roma na pola, mtuna wana kowere. Ni varowe laka kono wari ya tomu hiyo mana mpirole.
0: Iru wa wera mtuna wana kowere ya harima hawasheni.
1: Nkinsu wela vale vario hiwa na nea. Kinoona kakamu hiwa na nea.
0: Nyuka maiwa na neo wani?
1: Ushkola nkinte nkiwa na nea. Wani nkiwa na nea. Kari mini mpirole pae. Nta vava la tutinda nari. Varisiso. Vanrowe la ya luma na mpirola. Ewira nele ketu.
0: Nyumari anashkola li ushkola o warala leho. Hatu ushkola wiyo mahapavelo kela msala.
1: Eke kai. Okatene oka niro waiwe. Kihalavatetu kimanaka mpira. Na uteria kwaka ya madwa mwari wame. Kina afikeleka ternu. Kina kupiari. Nupiwa nino kiwa kilempeva.
0: Masi ukatu ile vale mashkola ni memo kahi enyu sa kurupa anyu ana shkola ya lale anira ya roshkola ana kila ativate ana urevinyu ana pahasa so pahasa nyumari kurupu ya yeho
1: okatene yowo ana miravwaka miyo kiarine yoyoro vate uuria nari kira kisu wela kena kale
0: tene
1: nari so okatiaka miwari wapola no lia ilanshi pahi Na kale tempo ene kihupu wele laka. Ateki iko haka wira tuwe nene ala nguria. Ya uria vade. Ya nsintiria esheni. Kani iko hapa heki. Isu wela kawira kamu kala kala kilia wihe. Mpaka walia winyaka.
0: Kolia wiha.
1: Kolia wiha kona we. Kavetuwa ntaitu. Kihia. Mpaka wake. Wasikiniraka. Iyaka miloko. Mitanuni pili. Kisu wela kabaya nongu wakaba simviri hiwae tuyo wawa ntoko yele. Nikihimpa vela kutiki heri yako.
0: Oshkola maleleka rasio ni putulitu?
1: oshkola korowa na pako mwira tesima sigunta. Na maliha. Nuona sawira vako umali hushkola yue. Wipa yue kinkoshtari kihela. Kwa mwira kasinta kanshua. Vake kakela kata kansha. Mihava ne sukiri kivan rosu wanye. Wipa nino kireke. Wakipa para maha wosoma. Ya kutuliwe ntao. Yore rani wira. Wipa nino kihele sivavali. Kitikelo tulirua. Ne kunya rekuwar na wete ermeto eto marnova posisao.
0: Mune ere shakanyu masipon.
1: Eka, nto kwa mwira kihire kwa mwira papa. Kitari hele kene meyo kwa mwira kitikelo shkola kaso. Kina tikelo soma kamale nleta esima. Kina mwira tesima primera kitikelo soma mwaka wa koronaviru. Upachira wa koronaviru, mwaka upachendra wa koronaviru. Ti mwaka kitikelo yako shkola.
0: Waridu shumilizano wa vivale.
1: Eka, paka wa mwali haka desima, desima primera, desima sekunda. Kwa mwira kihichale. Kina romwira. Journalismo apeki kina maliha kwa mwira ninde lo kapaki piende kina ro mwira curso regular linkwe makwa kwa mwira kina solo lavula kisuele phatu ake lava mkumesha ni va malelaya wo khalo lavula wo khalo lwanya nta kisuele va mkuma ka nunkelaka mazi sote ne ki khota ka wira kithikele memme waria ka mukarafa nemme ki khota ko uria so wawa ntao kiphela ka wire khale thunthuna o ki khoti ha ka sempere bankhala ka mi khale ke pahe nikane taka bonya ka wire ko mira journalismo le nike mira curso regular linkwe makhuele ke ndaka ntoba kitikele ke isipo saka seye mazutikela wa ke isipo saka iye nkinre no tikela ko mira iyo athu iweke na rivaba ja athu yani heria wira kiroka lathi nka kalante ari mwampirene ka ari mukampu ka muternare
0: va ka pavelo swela wira o ka thule vale mwa kenle sai muteko lola wo wipo la okhala wira nyuwa no muloko nyuwo muloko wato niawo muloko wa ni ku nyumarisa mwa vano ka thule vale mwa pacherense ni hima wa mphula va mwa pachende sai sai monele nle sai
1: Miyo kihalaka wone lela wipano. Wopa chirani nika mane komo keresha. Kimanake komo keresha si isale, kimanake si isale. Komwira nare. Jano thama wana mpehra kithamela ka mutete wa memoria. Kinamu suwela Rey Costa. Nikinamu suwela Alvaro.
0: Rey Costa, Marahimu?
1: Marahimu Costa. Omanaka kwa chala washo orishi. Walu istomu, otulino. Si isale mikinushu tihua mana ikoma sapateria. Nikakela mekamu ina. Ni tempo ele yo wina experiencia atwana libanasari amme baba le memme tu ke la o ki ke le thwile yo wipela jano kwa papa entoshinili ba kunyaya papa le toro somo nakhala ona khala wiwe tu witani wa kantori mosa onirwa totor 500 totor 500 etaka ni marehemu Nelson Americana norwa totor 500 wipo nakhala o complexo sheno wirwa wa Rogerio ni tongwe haweiwe amwe paka kuturo tongwe haweiwe toki phanyi ha eforsa ni kuru yowi kipatero le pasawaka
0: okati nera netaka makasheni bo maulia la ho kamnupuela
1: kinupuela masiki somaka onakala wipa vojira kira kina tupatera kira ko mule piletra saka kanikela musala o vensha miyo o musoma kina hiyo soma kina lepile tarasaka na kala profesor la yale yera mwira koitava klase ni miki mwira koitava klase ale riene bloku umi bloku dosh
0: wo wino na kala
1: la secundaria dina kala porto wewe ni witanwa dottor 500 dottor 500 lo no ipa minki pela lo na kala oloveria espetakulu awele ki rowa ki liva ki roka sistiri
0: okati wa profesor la yera nyumira
1: mwipaka ni menki hipaka Zona asome shkole mosa. No asistiri, espetao kuluwa wele. Ole no utikelo wani, nimiki transfiririwe para onamitili. No rohiwa onamitiliwe, kirokake la grupu esh, kinapaka iteatro. Una transfiriwa totoro kinyon tukume poma ya wampula, paro mukovola. Nina kumane shkole mosa. Ana transfirira treise, paro mukovola. Nina kumane shkole mosa.
0: Atre iseiro katu vahipaka.
1: Ipaka.
0: Ira ipaka.
1: Ipaka. Masahi natu transfiriwa atre isiala. Ipaka na faya. na reflex mikira kiryo mukovola kinu puela musica ko pacheria ka wipa kira kadesha pasare sama brincadeira di non querer studare Mozambique a muitas escolas no paga musica ko la kuduro ole musico le ka patrocinariwe ni professor yaka a fisica kina kumagina romira concurso o ribao scuola da Frelimo no romira concurso futebol 11 o pertere basketball o pertere kiro kakanyari miyo musica parte a musica ni e teatro e tike luaka promugovola no pia ukura ukupa trozinari watumuke na kune prosori yaka yole dino kina romipa e tempo ele omuitana na amwira zukuta mtoke na ropipa kisi no pio pipa kisi iwe nuwipa musica ako le kiraka koras, meu corazón e meu corazón teu corazón e seu corazón jatu wiwa pipa kisi vojaka tomu koha produtore iru akarimu sharme wira owo rime monipa mo nsuno mutiana karimu sharme tu wakula wira ola kahimu tiana mulopwana tu wira ekumelu awe mmo mwira loro kumane ni miyo bativa miki hisu wela kenita niliwaka tuita niwa no malaki nake lame pipa kisi tuwira wira ukumo lelo va nyuma mwana vava muziko wonro wanyo wipa anaili kimpela muhele e karimpu ya vava mashi mutariki karimpu muhelake karimpu wanyo nyungo e tempo nro wanyo katu nro wanyo wipa kamu nsipo nanyo muupu ele karimpu nro wanyo hela mitu upu ele karimpu ya projeto mwa o mwareya japa rokala ashina ene dosh ya hanle tata mamamu ole ipa muziko ole mama o kalawira
2: uruwa uye ole
1: ole kintiki na nina anova variyao kala unuwa wenonu nuwaho wakula mutu kele nlo kele nlao kele lavale kele lavale ilwa oha oha uya 2005 ari osulu ari janero ipaka muziko liraka nampula
2: ayo,
1: era
2: ayo.
1: Linda maravillosa jamino mpaka senrekea kea kinita niwe spetakulu katedrale kinu pula vava le risa light ile unaro man jason ole sakrat ipara muziko sakratinya
2: ayo ayo
1: onita niwa
2: ole to obera ho sofala
1: obera onita niwa yonta sista Dinihiko akela o Vitor Salimo e Platina awe. Ya dinihiko muipalia ka senreke ya keole kwasi kina kushekhukulwe. Ya janero. Ya etikelo aka kina ro ntomu putha muru endelo ka chapya mwaraka ya ona leto kankilati sana.

0: wakati wala maitani wanyu nikuru nena mahali mwetu wala warisa mahala
1: miyo wakati ule vale nkari eroho waka kia kalenshe wa musurukuni wakati ule vale nakala wiruwe partito hiki na aweha musuruku arama amor kamizola hinira ninroho pela mukata ahu wakati ule ohia va sote niria musuruku Otoni hera ele yushuntia hu wira apo wasiveliwe apo buyale diani bahiyo ikuru
0: tio le melihani
1: diani le meliha yale diani le meliha ni kati ule vale hiyo kinari nele wira kapaka muzika ka kifilima rikipake vitiyo nare radio mosambiki tani kele lihoholo radio mosambiki Tavo nyaka sama sinahu. Radio Mosambiki. Toni sueli nye kaponsera kwa ponsera. Ilapo ikinaku naswela atuanchene. Atu ya amusu. Iwa nsuna kantore. Kia amusu wela mwanenene. Paro nisuela ale ya nisuela wapalkuni. Ni okati ule vale. Vasitati va. Kakala. Sikunta. Terza. Kwarta. Kinta fera. Sexta sapa du domingo. Epo makahia ria waka. Karimu takwani.
0: Marimu distritu.
1: Karimu distritu kahitaniwa. Masi kuwa kisuwela.
0: Wowe hanisa.
1: Wira. Ekovi awe tila ke waka mvituruni. Nare. Akisuwela nsu.
0: Muradi yuni.
1: Muradi yuni. Nikinu upwelo katene ole. Na ninuwa ni hiwe hiwaka mvituruni. So ni hiwaka nsuru. Kinu upwele tempo enele hata. Kitaniwa ke onakala. O kompleksu wa mkunya. Tempo enele onzi paliro ohina tupache la wipa kitaniwa vale tempo karunga kwa wina kurarmi mamu bisi na kumbili
0: na kumbili mahiku wala polisia ho
1: na kumbili polisia alfantikario masi ole arimu aparaka mesmo kinyakeleva munyakeleva kinyakeleva munyakeleva upipa kisiwe
0: kilian le putulitu muhima wira ni wipa nsipo sendrekea kea kea muna muipa muruhe mvelo kajapa mwaraka muhinati o wipa nsipo muruhe mvelo kajapa mwaraka mwa wuhi wasai mwa kilili mutetani mwoni wasai ni wipa nsipo sendrekea kea kea okala wira nene nipa chendo suwilishwa putulitu mwa kala sai mutetani
1: kimuhinatu muipa muruhe mvelo Nui pole ja okala irwa amisi abaru pipa kisiwewe no kipelo le amisi unaki filmare ina lansariwa yele tosu wiliwe ekovi aka
0: momu ipa sendake ya kea
1: ilipa keviti yo mana upipa kisiwe na paka muzika iye na muiro paka olonoroho radio Mosambiki opaka olonoroho radio Mosambiki mashin maki na naikalana mashikina apa keviti yo
0: Pale masipo ya alala ya ala mapanki anyo ala mafilima nisheni telefoni wale arima kina pahi
1: ale kafili ola opa chiro kafilima ni maki na pahi so ya riviti yu nindi ya humu ya muzikole wero apatara wahisuwele kwa mwenye chiku ni hereko

0: yole aha weria ohelan so wakoru ni vale mika hela
1: amasiva yokala ukala were programa hela vena tamelo magisirongo ya putulito yokala muhiya nyuma muhina tanyu mali hamwenda nyuma ronwa nyuro rapa omoron reflex muhima ko mokana nsipo nanyu ni nsipo nanyu nomna nyihera wera kwinywa kala owipa ka ntobente sai mari mari la kwinywa la wense pona katinla atwale yasone sa onyuma kana
0: e tike lwa huane narwe no shota yeme tani kunsha nurono shota yeme tike lwa hu mitu wipa mukaro ni memme kumelwa hu murone yeme ndani prona panye karafa ya thume iwale no mtu mi hwedinyo to mtu ma primerinya no mtu ma primerinyo la mwanen mtu ma ikarafa taru nu kala ni hikunne ampa jurutumi ha manene babale tuwira naka ko khalana epitish kumme kene mo bahasani kinera wira kwasi bale mikamo le hana na mapara ko reflex ni ku nengin liala to muru harethe o wane liwa muru harethole ni nam pitish karvale mini reflex muru ne mo kai khalano palano o hiya
1: wi paiwe
0: o uria
1: ah o uria
0: iwe kwa kisive lakini ni hinya wira kahimi ka uria ka ngurihiwa
1: Zari tusopakiwa. Wakati ule vale oroa wipa ni poro mwalisha kavi, mwalimba kavi.
0: Wakati ule vale, sisa alisihimia kawira, kinoona shamusuruku.
1: Masi kama ite no distrito muhimu.
0: O distrito.
1: Mwabahi we kavi.
0: Mika hika hime peresa, nika hika najensia.
1: Masi nyu all over hani kavi, maro distrito.
0: Karo distrito, o kuma semetikash, esempuluyo.
1: Ayo.
0: Vin 70% kire ke 40% ya khala ya waka 40% ya khala ya wawe
1: ya manene studio
0: manene 20% ya khala ya mukasha
1: muhira ya kakavi murnene efama inchene mpaka kaisho muhiri haya kakavi
0: okuma 2005 mpaka 2014
1: matoteni ya nyuapie kavi msuru kweneo la mwavahi wanyu 40%
0: Wole la nikekai, musuru kuwa wipa kunato teliwe musuru kweni ole. Okala wira, okati waria hule, na role lova nira no panyamelo.
1: Tiba nira ni haya, hato kalo vara mteko, nira kinuma akela mwiri uo.
0: Ni okale tu yira saya, ya amo vahani musuru kule, no yotumelagani ikaju. Yala wita ninyeni ale, anima otumelani ikaju ngurieke, ni musuru kule mwapachira wiyo kashitari. Matepo kala na muru, ohimpi ya vatu. Owani mwapia vya siwene.
1: Masinyu maani kana muru omvaretu wakati uo?
0: Warwano, kani kalana, ja, kani mviyari.
1: Mawi mviyari lani?
0: Kimviyari wani, usuru kone. Miku halaka vaziyo. Oo, mkimviyari leke. Kamuro kwa kelaka, kuruheli waka. Opanyera waka eto, sakala iye sampaka kakontara atuaka mekaka.
1: Wohi kala.
0: Patara wohi suwela.
1: Masi sani kala tu?
0: Sani kala.
1: Musuru kuwa esho, musuru kuwa muipanyu, yola mavahi wanyu 40%, evarenlianyu, monelianyu wirari, okatu ulevale karna kefama, oh na mweraru masino nruano lensheni esheni, yokale varenlianyu, epakenlianyu.
0: Okatu ulevale siso solenliaka ni wira, kuwari musuru kumukume.
1: Wapakili wetu?
0: Wapakili wetu. Iye sarimi suru kusohono nasiwa.
1: Ya hono natani, putulit?
0: Ashinene, ya hono na. Ya wabaha kani nyumanyi hira mbahi wa musuruku. Basi musuruku ulatike la shinene.
1: Basi watike la shinene saise.
0: Niri ira mulako.
1: Kira mwela wera maana tumapirimerinya. Vo, kira maaniru wampolisa ni mpanya mutumapirimerinya.
0: Ahima huwa hiwokiwe. Yolo vendro kari muziku. Mamona kwa uria kakahungu urele musuruku hawe.
1: Kungu urele musuruku hawe?
0: Ola kela wera uru no uria. Yolo na wipe, ola kela wira vake nroha yo uria. Uno uria, masula kela wira genro muhaya papahi, kone mpanya?
1: Papahi, kone mpanya?
0: Kone mpanya.
1: Ba, putu litu mpelo nlela wira, wakati marnanyo yolo la marnanyi fama yotene. Kebole loba maonyanyo mnonanyo wira ri, kwa upanye leshe masipo ni muzika ni kebo.
0: Yulu pale mwanama, kinshukurela kamiyo, okala kawira. Radio Mozambique nsina na kwa omwaria ilapo sinchene nikinosu weliwa mpako lelova ni muzika aka kona virepeo mpaka dhawa pankiaka muruhe mvelo kachapamu arka party toshi awe kipweha
1: putulitu Mune weha sae masipo lelo va amirabo anero holo?
0: Olelo va, wipa olelo va, wokiti kiniha.
1: So you say?
0: Kahi wipa wansana wari wipa. Masi wipa olelo, yari mwa maasiene, arivan tuputuni, ahutu wanyea.
1: Yutu wanye sheni?
0: Kani pele niraneya, vasha mpaka wila. Kani pe tunona ahu, enirane, akina nipe la vale vandriwa tu.
1: Nasani kani nefama yawa nipe la vale vandriwa ho?
0: Ani kala nefamo kala wira yele hini agava. Mm. Atwanche na hiyo mutararatio. Mm. Kuna tara e normali proke a telefone tia la horu a kualitate. Mm. Kini muifilimari muntari nurihela.
1: Nurihela ayo ayo.
0: Kini upipa kisiwe hini ipavale. Kimaroa wipa muzikolo hikilate hiliwe sipoele.
1: Owiriyaniwa.
0: Owiriyaniwa toko. Ya mwitaniwa torishiti fereta. Kani kumarova anela na warila. Kiko hakamiruku. Wire tuwa kene la kinira. So. Vaba. Kileluwa vanluwa nyaka. Mm. Vahinluwa nyaka. Mm. Ayo so kalipalavra. Sinluwa nye himeka. Ekekai. Mm. Nisisa li kinuwela nasisa le. Mutwarwa. Wire kimwi kimpakele letera. Mm. Esipo yoluwa nyaka mupakela. Masiya waka miyo. Nkina pavele.
1: Kamina pavele, potu litu.
0: Eyo kihimaka wira, kipela kuhimia wira, nina anone va. Isipo sa nina anone va. Si mwiri ya niwa, okala wira atuwa kala na maru, na elapo hutu wanyea. Masi nutu wanya tiyohi, nintuma muzika ya narushkutaruani, naniho.
1: Masi, mautikela wipa hon? Mautikela?
0: Kihale ela vale wira mvelo la kuopaka parti toshi.
1: Muni kupale la wira mno tigela toka nifama ele marana nyukalai. Ni mkale leo lola wa masipo ni ipi wa nina anova. Wa mwava nualala. Atuanchene ntukone muhimia nyuva. Anasi vela masipo yao ohilo kasao. Oru wanao. Nyenyu mnipa masipo anihime etu anale latu anamawane. Muni kupale la wira enoro utigela nifama ele marana nyu.
0: Nitanki varlela mpako. Si swana puya siki varlelia ya kipiha mpako lelo. Nikini kupale wira putu litu no utika. Ana puya kanaki hiyerere. So miyo, kacha wakana puya. Mpaka vatikendiaka, mpani mwana puya.
1: Muna oswali?
0: Nika mkirishtao.
1: Ah, mkirishtao. Mtikendlo keresha ho?
0: Kinaeto keresha. Mm. Kwa alkeri yole, akisuwela na wirole, okane visi yu. Mm. Irwe mkuvo hina visi yu.
1: Mm. Mare visi yu, sheni visi yu anyari vini?
0: Kani mpahasikaro? Mm. Kani uria? Mm-hmm. Kani jasoli asa?
1: Mwale ni? Mwale sheni?
0: Seye sinira mtu alia, mm. Ona hapaliwa. Mm. Ivinyu, iri ivinyu sene.
1: Ayo. Mm. Mohia sotene yo.
0: Kihalania katamu harakatu.
1: Avama otela, wala akunyata ya leo pachera?
0: Opachera kuhiyane kalaye kirina mwana mosa nao. Mm. Wazi wakana tzoi tuano, rina tzoi, vya 15, dimayo, tiri hawe nto 19 yano, mwana mpachera.
1: Urina mwana ola, urina mulamu yao?
0: Ola, urina mulamu inyu yao.